0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľnejší magazín pre Slovákov v zahraničí. Vítajte pri počúvaní, milí priatelia. Najskôr si zaspomíname na Darinu Laščiakovú, ktorá zomrela 13. augusta vo veku 94 rokov. A nebude chýbať ani rubrika Hudobné momentky o príbehoch ďalších slovenských letných pesničiek. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

13. augusta stíchol tento jedinečný hlas. Slovensko prišlo o skvelú umelkyňu, dlhoročnú interpretku ľudových piesní, ktorá sa svojou celoživotnou prácou významne zaslúžila o zachovanie tradičnej slovenskej kultúry. V jej podaní sú známe najmä piesne z rodného Oravského regiónu, vrátane nezabudnutelnej svadobnej odobierky S Bohom ostávajte, mamičkine Prahy.

Darina Laščiaková, rodená Gažová, sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošíne. Už v útlom veku vystupovala ako speváčka pri rôznych príležitostiach v Tvrdošíne. Prvé vystúpenie absolvovala ako 2,5-ročná a jej prvým honorárom bol pohár vody s malinovou šťavou. Po maturite na gymnáziu v Trstenej prišla začiatkom 50. rokov minulého storočia do Bratislavy. Štúdium hudobnej vedy a národopisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ukončila v roku 1956. Počas štúdia na vysokej škole sa Darina Laščiaková stala členkou a solistkou súboru Lúčnica. Neskôr nahrávala s ľudovými hudbami Eugena Farkaša, Rinalda Oláha a Slávka Volavého, ale najmä s orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, s ktorým spolupracovala od jeho vzniku v roku 1976. Bola to aj nasledujúca pieseň Povej vetrík, povej.

0: V roku 1961 nastúpila Darina Laščiaková ako redaktorka do Československého rozhlasu v Bratislave, kde pracovala 33 rokov. V redakcii ľudovej hudby vytvorila množstvo hudobnoslovných relácií a cyklov, mapujúcich tradičnú slovenskú kultúru. Medzi najznámejšie patria Listujeme v zbierkach ľudových piesní, Večery pri ľudovej hudbe, Piesne moje piesne, Z mojej domoviny alebo Hory, ľudia a pieseň. Spomienky na tieto cesty za ľudovou piesňou zachytila aj vo svojej publikácii Život s piesňou. Slovenský rozhlas tento rok oslavuje 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Keď som hľadala teraz v archíve piesne v podaní Dariny Laščiakovej a rozhovory, z ktorých by som vám ponúkla zo pár jej zamyslení, našla som aj rozhovor dvoch folkloristov. V roku 2006 pri príležitosti 80. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku pripravil Slovenský rozhlas cyklus relácií Boli pritom. V jednej účinkovala aj vtedy 75-ročná Darina Laščiaková. O práci v rozhlase, o reláciách aj o ľudovej piesni sa s ňou porozprával redaktor a tiež folklorista Samo Smetana. Ponúkam vám výber z tejto debaty.
1: Pred 40 rokmi ste bol ako keby trošku na mojom mieste. Pripravili ste reláciu Slovenská ľudová hudba v 40-ročnom rozhlase. To znamená, i vy ste sa pozerali na to, čo bolo predtým. Čo vás zaujalo na tej histórii vysielania ľudovej hudby v rozhlase?
2: To sa mi tak zdá, ako keby to bolo prednedávnom, keď som tú reláciu robila k 40. výročiu rozhlasu na Slovensku. To bolo v roku 1966, necelých 5 rokov, keď som nastúpila do rozhlasu. No a vtedy už existovalo rozhlas 40 rokov. To sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase. Podarilo sa mi to ešte navyše s ľudovou piesňou. Takže ja som každý deň hltala ozaj a rada som robila relácie rôzneho druhu.
1: Vyštudovali ste hudobnú vedu a folkloristiku, ale že ste vraj nastúpili najprv ako kultúrna úradnička a potom do redakcie vážnej hudby.
2: Do symfonickej, lebo vtedy redakcia ľudovej hudby sa tak nejako dotvárala, menila. Pán profesor Tonkovič odchádzal, lebo on len sa venoval potom súboru Eľúte, však nahrával, dirigoval. Od roku 1955 vlastne existovala redakcia ľudovej hudby. No vedúci vtedy boli Janko Matuška, toho som už nepoznala. No a redaktori boli Editka Hutová, Janka Guzová, zakrátko Ľuba Pavlovičová, Baková, Ondrej Demo a Vladimír Slujka bol vtedy šéfom. My sme s obrovskou chuťou a nadšením robili svoje relácie. Takže ja ozaj s veľkou radosťou a s takým nadšením si spomínam na našu prácu.
1: Svoje prvé relácie, ktoré to boli a nejaké také zážitky.
2: Keď som bola ešte na gymnázii študentka, ja keď som počúvala rozhlas, ja som už rozmýšľala, ako by som asi ja tú reláciu urobila. Takže keď už som nastúpila do redakcie, ja som mala mnohé veci premyslené a veľký pozor som dávala, aby slovo pasovalo s hudbou. To som bola na to veľmi háklivá.
1: Vaším hlavným silným trumfom boli tie hudobnoslovné relácie, kde ste mohli prejaviť svoj zmysel pre krásu slova.
2: Áno, rada som robila hudobno-poetické relácie. Som spolupracovala aj s literárnou redakciou Básnik sám doma so svojou poéziou, kde si títo básnici doslova želali, aby išli ľudové piesne. No a potom som robila relácie Listujeme v zbierkach ľudových piesní, kde som sama spievala, listovala si. A to som začala od Kolárových spievaniek až po dnešnú dobu. To bola taká dlhšia relácia. Potom som robila ako interpretovať ľudovú pieseň, to som veľmi dávala si pozor, aby som si všímala, no väčšinou o oravských piesňach som hovorila, tie ovládam najlepšie, no si myslím, tým najmenej ublížim. Potom som si privolávala spevákov z tých regiónov a oni mi rozprávali. No a čo ja viem, najdlhší cyklus relácií boli Známe hory, ľudia a piesne. To ma veľmi obohatilo po každej stránke.

0: ste okrem redaktorskej práce boli dôležitou interpretkou ľudových piesní. Známa ste tým, že ten výber piesní, ktoré ste spievali vy, je naozaj taký, aby sadol vášmu natýrelu, že je zároveň poetický a že je dokonalý z každej stránky. A s kým ste najradšej spolupracovali z hľadiska tých upravovateľov a s ktorými telesami?
1: Ja som si dávala veľký pozor, jednak keď som si vyberala pieseň, aby mi, ako sa povie, sadla, aby som ho vedela prežiť. Niektorá pieseň na prvé počutie som po nej túžila, že ju budem spievať. Predovšetkým piesne z Orave, ale aj piesne, ktoré som zapísala pri výskumoch a pri nahrávkach. Tak hneď som si povedala, no túto pieseň si zaspievam ja. No a potom som zase rozdielovala, kto by mohol tú inú pieseň spievať, samozrejme predovšetkým speváci, ktorí z toho regiónu pochádzali. A potom som si vyberala a poprosila niektorých skladateľov, aby to urobili pre mňa. Veľa piesní upravoval Ivan Dubecký, robil všetky piesne do relácie Hory ľudia pieseň. Potom Bartolomej Urbanec, Tibor Andrašovan, ale aj skladatelia, ako je pán profesor Ciker, on urobil pre mňa 15 piesní. Potom Ilia Zelienka, Ivan Hrušovský, to už bolo do tej súťaže pri Bratislava. A boli aj také situácie, že som niektoré urobené piesne, ktoré mi predložili, odmietla. A niektorí skladatelia sa hnevali na mňa, ale ja by som to nebola zvládla. Tam ten sprievod, tá kompozícia bola tak prešpekulovaná, že ma úplne zviazala a že som si nemohla tou piesňou svoje povedať. Preto tie moje piesne, hádam, oslovujú ľudí, lebo som ich vedela zvládnuť. A to je veľmi dôležitá vec. A som sa dobre cítila pri nich, keď som spievala.
2: S Darinou Laščiakovou sa o práci v rozhlase, o reláciách i o ľudovej piesni v roku 2006 porozprával redaktor a tiež folklorista Samo Smetana.

Za interpretáciu získala Darina Laščiaková na medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok Príde Music Folkloric de Radio Bratislava trikrát zlatú a raz striebornú medailu. Účinkovala aj vo filmoch Balada o Vojtovej Maríne, Kubo či Môj vienok zelený. Naspievala aj vianočné koledy či marianske piesne. Spopularizovala také skladby ako Nesiem vám noviny, Do hory, do lesa valasy, Nad Betlémom, Povedzte nám pastuškovia alebo Prišli sme vám zvestovať. Thank you.

0: Darina Laščiaková získala za svoju tvorbu viacero uznaní a ocenení. V roku 1989 ju ocenili zlatým mikrofónom. Cenu Pavla Tonkoviča dostala v roku 1996. V roku 2010 sa stala tiež nositeľkou Kryštáľového krídla za celoživotné dielo. V roku 2013 jej prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil Pribinov kríž prvej triedy za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry.
1: Pomáhalo mi všetko, za čím som išla, čo som túžila robiť. A to bolo kus nádhernej práce, ktorej som, môžem povedať, tak trošku rozumela a ktorú som sa snažila neustále si doplňovať a sa mi to aj podarilo.
0: Etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková zomrela 13. augusta vo veku 94 rokov.

0: Rádio Slovakia International.
1: Nasledujúcu rubriku pripravil hudobný redaktor RSI Rado Meša a tieto minúty budú patriť ďalším príbehom slovenských letných pesničiek.
0: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavujeme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. V roku 1968 to bola skladba, ktorá očarila celú Európu a s ktorou v tom roku ako vôbec prvá Španielka vyhrala eurovíznu súťaž speváčka Maria de Los Angeles Felisa Santa Maria Espinosa s umeleckým menom Maciel. Skladba La La La dostala po jej víťazstve cover verzie v niekoľkých jazykoch vrátane angličtiny a slovenčiny. Slovenský text nej napísal básnik a textár Rudolf Skukálek, ktorý po okupácii Československa emigroval a všetky jeho texty, vrátane tých, ktoré napísal na kultový album Prúdov zvonky zvonte, putovali do trezoru. Tesne pred letom 1968 ju s tanečným orchestrom Československého rozhlasu nahrala Marcela Lajferová a stala sa aj u nás veľkým hitom, ktorý 21. augusta 1968 prehlušili tanky okupačných vojsk. Poďme si teraz pripomenúť slobodnú a opojnú atmosféru leta 1968, keď ešte nikto netušil, ako to nakoniec dopadne. So skladbou La La La v podaní Marcely Lajferovej.

putovaní za slovenskými letnými pesničkami rôznych dekád. Tu máme skladbu, ktorá už viac ako 30 rokov nepretržite zaznieva na koncertoch slovenskej hudobnej legendy Petra Lipu. Vznikla začiatkom 90. rokov v autorskej trojici hudba Andrej Šeban, Peter Lipa a text Jozef Urban. Prvýkrát vyšla v roku 1994 na albume Naspäť na stromy. Aj keď mal Peter Lipa v tom čase 51, bol to len jeho tretí sólový album. Okrem veľkého hitu Balada o štyroch koňoch je na ňom aj horúcu letnú atmosféru navodzujúca skladba Caracas. Dnes v dobe mobilných telefónov je možno pre mladších nepochopiteľné spojenie Nevešajte volá Caracas, ale v dobe šnúrových telefónov a spojovateliek to bolo bežné, zvlášť pri medzinárodných hovoroch. Hoci je text o diaľke, horúcej juhoamerickej atmosfére a nečakanom stretnutí s dávnou priateľkou, hudobne vytvára dokonalú letnú dovolenkovú atmosféru. Poďme si ju teraz užiť s Petrom Lipom a jeho skladbou Caracas.

Na záver dnešnej prehliadky slovenských letných pesničiek sa dostaneme do roku 2012 ku skladbe, ktorá sa zrodila vlastne len náhodou a napriek tomu sa stala megahitom a patrí k najhranejším slovenským pesničkám. V čase príprav solového albumu rapera Michala Straku, známeho pod menom Ego, vznikol v spolupráci s tanečným producentom a DJom Robom Burianom hudobný podklad, ktorý nebol v pláne. Len tak na skúšku do neho Ego narepoval uvoľnený text v štýle You only live once a vznikla skladba, ktorá svojou energiou a bezstarostným textom a oslavou kúpaliska a zábavy dokonale zapadla do atmosféry leta. Vyšla spolu s videom 21. júna 2012, obsadila prvé priečky hitparád a doteraz má takmer 105 miliónov zhliadnutí. Poďme si ju vypočuť práve teraz. Ego a Robert Burian, Žijeme len raz.

časy dobré. Scenár dnešnej relácie sme naplnili. Ďakujeme, milí priatelia, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľnejší magazín pre Slovákov v zahraničí. Vitajte pri počúvaní, milí priatelia. Najskôr si zaspomíname na Darinu Laščiakovú, ktorá zomrela 13. augusta vo veku 94 rokov. A nebude chýbať ani rubrika Hudobné momentky o príbehoch ďalších slovenských letných pesničiek. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

13. augusta stíchol tento jedinečný hlas. Slovensko prišlo o skvelú umelkyňu, dlhoročnú interpretku ľudových piesní, ktorá sa svojou celoživotnou prácou významne zaslúžila o zachovanie tradičnej slovenskej kultúry. V jej podaní sú známe najmä piesne z rodného Oravského regiónu, vrátane nezabudnutelnej svadobnej odobierky. S Bohom ostávajte, mamičkine Prahy.

Darina Laščiaková, rodená Gažová, sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošíne. Už v útlom veku vystupovala ako speváčka pri rôznych príležitostiach v Tvrdošíne. Prvé vystúpenie absolvovala ako 2,5-ročná a jej prvým honorárom bol pohár vody s malinovou šťavou. Po maturite na gymnáziu v Trstenej prišla začiatkom 50. rokov minulého storočia do Bratislavy. Štúdium hudobnej vedy a národopisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ukončila v roku 1956. Počas štúdia na vysokej škole sa Darina Laščiaková stala členkou a solistkou súboru Lúčnica. Neskôr nahrávala s ľudovými hudbami Eugena Farkaša, Rinalda Oláha a Slavka Volavého, ale najmä s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, s ktorým spolupracovala od jeho vzniku v roku 1976. Bola to aj nasledujúca pieseň Povej vetrík, povej.

0: V roku 1961 nastúpila Darina Laščiaková ako redaktorka do Československého rozhlasu v Bratislave, kde pracovala 33 rokov. V redakcii ľudovej hudby vytvorila množstvo hudobnoslovných relácií a cyklov, mapujúcich tradičnú slovenskú kultúru. Medzi najznámejšie patria Listujeme v zbierkach ľudových piesní, Večery pri ľudovej hudbe, Piesne moje piesne, Z mojej domoviny alebo Hory, ľudia a pieseň. Spomienky na tieto cesty za ľudovou piesňou zachytila aj vo svojej publikácii Život s piesňou. Slovenský rozhlas tento rok oslavuje 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Keď som hľadala teraz v archíve piesne v podaní Dariny Laščiakovej a rozhovory, z ktorých by som vám ponúkla zo pár jej zamyslení, našla som aj rozhovor dvoch folkloristov. V roku 2006 pri príležitosti 80. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku pripravil Slovenský rozhlas cyklus relácií Boli pritom. V jednej účinkovala aj vtedy 75-ročná Darina Laščiaková. O práci v rozhlase, o reláciách aj o ľudovej piesni sa s ňou porozprával redaktor a tiež folklorista Samo Smetana. Ponúkam vám výber z tejto debaty.
1: Pred 40 rokmi ste bol ako keby trošku na mojom mieste, pripravili ste reláciu Slovenská ľudová hudba v 40-ročnom rozhlase. To znamená, i vy ste sa pozerali na to, čo bolo predtým. Čo vás zaujalo na tej histórii vysielania ľudovej hudby v rozhlase?
2: To sa mi tak zdá, ako keby to bolo prednedávnom, keď som tú reláciu robila k 40. výročiu rozhlasu na Slovensku. To bolo v roku 1966, necelých 5 rokov, keď som nastúpila do rozhlasu. No a vtedy už existoval rozhlas 40 rokov. To sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase, podarilo sa mi to ešte navyše s ľudovou piesňou, takže ja som každý deň hltala ozaj a rada som robila relácie rôzneho druhu.
1: Vyštudovali ste hudobnú vedu a folkloristiku, ale že ste vraj nastúpili najprv ako kultúrna úradnička a potom do redakcie vážnej hudby.
2: Do symfonickej, lebo vtedy redakcia ľudovej hudby sa tak nejako dotvárala, menila. Pán profesor Tonkovič odchádzal, lebo on len sa venoval potom súboru Elúte, však nahrával, dirigoval. Od roku 1955 vlastne existovala redakcia ľudovej hudby. No vedúci vtedy boli Janko Matuška, toho som už nepoznala. No a redaktori boli Editka Hutová, Janka Guzová, zakrátko Ľuba Pavlovičová, Baková, Ondrej Demo a Vladimír Slujka bol vtedy šéfom. My sme s obrovskou chuťou a nadšením robili svoje relácie. Takže ja ozaj s veľkou radosťou a s takým nadšením si spomínam na našu prácu.
1: Svoje prvé relácie. Ktoré to boli a nejaké také zážitky?
2: Keď som bola ešte na gymnázii študentka, ja keď som počúvala rozhlas, ja som už rozmýšľala, ako by som asi ja tú reláciu urobila. Takže keď už som nastúpila do redakcie, ja som mala mnohé veci premyslené a veľký pozor som dávala, aby slovo pasovalo s hudbou. To som bola na to veľmi háklivá.
1: Vaším hlavným silným tromfom boli tie hudobnoslovné relácie, kde ste mohli prejaviť svoj zmysel pre krásu slova.
2: Áno, rada som robila hudobno-poetické relácie. Som spolupracovala aj s literárnou redakciou Básnik sám doma so svojou poéziou, kde si títo básnici doslova želali, aby išli ľudové piesne. No a potom som robila relácie Listujeme v zbierkach ľudových piesní, kde som sama spievala, listovala si. A to som začala od Kolárových spievaniek až po dnešnú dobu. To bola taká dlhšia relácia. Potom som robila ako interpretovať ľudovú pieseň, to som veľmi dávala si pozor, aby som si všímala, no väčšinou o oravských piesňach som hovorila, tie ovládam najlepšie, no si myslím, tým najmenej ublížim. Potom som si privolávala spevákov z tých regiónov a oni mi rozprávali. No a čo ja viem, najdlhší cyklus relácií boli Známe hory, ľudia a piesňa. To ma veľmi obohatilo po každej stránke.

0: ste okrem redaktorskej práce boli dôležitou interpretkou ľudových piesní. Známa ste tým, že ten výber piesní, ktoré ste spievali vy, je naozaj taký, aby sadol vášmu natýrelu, že je zároveň poetický a že je dokonalý z každej stránky. A s kým ste najradšej spolupracovali z hľadiska tých upravovateľov a s ktorými telesami?
1: Ja som si dávala veľký pozor, jednak keď som si vyberala pieseň, aby mi, ako sa povie, sadla, aby som ho vedela prežiť. Niektorá pieseň na prvé počutie som po nej túžila, že ju budem spievať. Predovšetkým piesne z Orave, ale aj piesne, ktoré som zapísala pri výskumoch a pri nahrávkach. Tak hneď som si povedala, no túto pieseň si zaspievam ja. No a potom som zase rozdielovala, kto by mohol tú inú pieseň spievať, samozrejme predovšetkým speváci, ktorí z toho regiónu pochádzali. A potom som si vyberala a poprosila niektorých skladateľov, aby to urobili pre mňa. Veľa piesní upravoval Ivan Dubecký, robil všetky piesne do relácie Hory ľudia pieseň. Potom Bartolomej Urbanec, Tibor Andrašovan, ale aj skladatelia, ako je pán profesor Ciker, on urobil pre mňa 15 piesní. Potom Ilia Zelienka, Ivan Hrušovský, to už bolo do tej súťaže pri Bratislava. A boli aj také situácie, že som niektoré urobené piesne, ktoré mi predložili, odmietla. A niektorí skladatelia sa hnevali na mňa, ale ja by som to nebola zvládla. Tam ten sprievod, tá kompozícia bola tak prešpekulovaná, že ma úplne zviazala a že som si nemohla tou piesňou svoje povedať. Preto tie moje piesne, hádam, oslovujú ľudí, lebo som ich vedela zvládnuť. A to je veľmi dôležitá vec. A som sa dobre cítila pri nich, keď som spievala.
2: S Darinou Laščiakovou sa o práci v rozhlase, o reláciách i o ľudovej piesni v roku 2006 porozprával redaktor a tiež folklorista Samo Smetana.

Za interpretáciu získala Darina Laščiaková na medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok Príde Music Folkloric de Radio Bratislava trikrát zlatú a raz striebornú medailu. Účinkovala aj vo filmoch Balada o Vojtovej Maríne, Kubo či Môj vienok zelený. Naspievala aj vianočné koledy či marianske piesne. Spopularizovala také skladby ako Nesiem vám noviny, Do hory, do lesa Valasy, Nad Betlémom, Povedzte nám pastuškovia alebo Prišli sme vám zvestovať. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: Darina Laščiaková získala za svoju tvorbu viacero uznaní a ocenení. V roku 1989 ju ocenili zlatým mikrofónom. Cenu Pavla Tonkoviča dostala v roku 1996. V roku 2010 sa stala tiež nositeľkou Kryštáľového krídla za celoživotné dielo. V roku 2013 jej prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil Pribinov kríž prvej triedy za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry.
1: Pomáhalo mi všetko, za čím som išla, čo som túžila robiť. A to bolo kus nádhernej práce, ktorej som, môžem povedať, tak trošku rozumela a ktorú som sa snažila neustále si doplňovať a sa mi to aj podarilo.
0: Etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková zomrela 13. augusta vo veku 94 rokov.

0: Rádio Slovakia International.
1: Nasledujúcu rubriku pripravil hudobný redaktor RSI Rado Meša a tieto minúty budú patriť ďalším príbehom slovenských letných pesničiek.
0: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavujeme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. V roku 1968 to bola skladba, ktorá očarila celú Európu a s ktorou v tom roku ako vôbec prvá Španielka vyhrala eurovíznu súťaž speváčka Maria de Los Angeles Felisa Santa Maria Espinosa s umeleckým menom Maciel. Skladba La La La dostala po jej víťazstve cover verzie v niekoľkých jazykoch vrátane angličtiny a slovenčiny. Slovenský text nej napísal básnik a textár Rudolf Skukále, ktorý po okupácii Československa emigroval a všetky jeho texty, vrátane tých, ktoré napísal na kultový album Prúdov Zvonky zvonte, putovali do trezoru. Tesne pred letom 1968 ju s tanečným orchestrom Československého rozhlasu nahrala Marcela Lajferová a stala sa aj u nás veľkým hitom, ktorý 21. augusta 1968 prehlušili tanky okupačných vojsk. Poďme si teraz pripomenúť slobodnú a opojnú atmosféru leta 1968, keď ešte nikto netušil, ako to nakoniec dopadne. So skladbou La La La v podaní Marcely Lajferovej.

putovaní za slovenskými letnými pesničkami rôznych dekád tu máme skladbu, ktorá už viac ako 30 rokov nepretržite zaznieva na koncertoch slovenskej hudobnej legendy Petra Lipu. Vznikla začiatkom 90. rokov v autorskej trojici hudba Andrej Šeban, Peter Lipa a text Jozef Urban. Prvýkrát vyšla v roku 1994 na albume Naspäť na stromy. Aj keď mal Peter Lipa v tom čase 51, bol to len jeho tretí sólový album. Okrem veľkého hitu Balada o štyroch koňoch je na ňom aj horúcu letnú atmosféru navodzujúca skladba Caracas. Dnes v dobe mobilných telefónov je možno pre mladších nepochopiteľné spojenie Nevešajte volá Caracas, ale v dobe šnúrových telefónov a spojovateliek to bolo bežné, zvlášť pri medzinárodných hovoroch. Hoci je text o diaľke, horúcej juhoamerickej atmosfére a nečakanom stretnutí s dávnou priateľkou, hudobne vytvára dokonalú letnú dovolenkovú atmosféru. Poďme si ju teraz užiť s Petrom Lipom a jeho skladbou Caracas.

Na záver dnešnej prehliadky slovenských letných pesničiek sa dostaneme do roku 2012 ku skladbe, ktorá sa zrodila vlastne len náhodou a napriek tomu sa stala megahitom a patrí k najhranejším slovenským pesničkám. V čase príprav solového albumu rapera Michala Straku, známeho pod menom Ego, vznikol v spolupráci s tanečným producentom a DJom Robom Burianom hudobný podklad, ktorý nebol v pláne. Len tak na skúšku do neho Ego narepoval uvoľnený text v štýle You Only Live Once a vznikla skladba, ktorá svojou energiou a bezstarostným textom a oslavou kúpaliska a zábavy dokonale zapadla do atmosféry leta. Vyšla spolu s videom 21. júna 2012, obsadila prvé priečky hitparád a doteraz má takmer 105 miliónov zhliadnutí. Poďme si ju vypočuť práve teraz. Ego a Robert Burian, Žijeme len raz.

časy dobré. Scenár dnešnej relácie sme naplnili. Ďakujeme, milí priatelia, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Zlíkavý zo zámku, junák väzeň hľadí, či Tatra už kopnie, či sa háj už mladí.
1: C'est ainsi que commence

0: International. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľnejší magazín pre Slovákov v zahraničí. Vítajte pri počúvaní, milí priatelia. Najskôr si zaspomíname na Darinu Laščiakovú, ktorá zomrela 13. augusta vo veku 94 rokov. A nebude chýbať ani rubrika Hudobné momentky o príbehoch ďalších slovenských letných pesničiek. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

13. augusta stíchol tento jedinečný hlas. Slovensko prišlo o skvelú umelkyňu, dlhoročnú interpretku ľudových piesní, ktorá sa svojou celoživotnou prácou významne zaslúžila o zachovanie tradičnej slovenskej kultúry. V jej podaní sú známe najmä piesne z rodného Oravského regiónu, vrátane nezabudnutelnej svadobnej odobierky. S Bohom ostávajte, mamičkine Prahy.

Darina Laščiaková, rodená Gažová, sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošíne. Už v útlom veku vystupovala ako speváčka pri rôznych príležitostiach v Tvrdošíne. Prvé vystúpenie absolvovala ako 2,5-ročná a jej prvým honorárom bol pohár vody s malinovou šťavou. Po maturite na gymnáziu v Trstenej prišla začiatkom 50. rokov minulého storočia do Bratislavy. Štúdium hudobnej vedy a národopisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ukončila v roku 1956. Počas štúdia na vysokej škole sa Darina Laščiaková stala členkou a solistkou súboru Lúčnica. Neskôr nahrávala s ľudovými hudbami Eugena Farkaša, Rinalda Oláha a Slavka Volavého, ale najmä s orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, s ktorým spolupracovala od jeho vzniku v roku 1976. Bola to aj nasledujúca pieseň Povej vetrík, povej.

0: V roku 1961 nastúpila Darina Laščiaková ako redaktorka do Československého rozhlasu v Bratislave, kde pracovala 33 rokov. V redakcii ľudovej hudby vytvorila množstvo hudobnoslovných relácií a cyklov, mapujúcich tradičnú slovenskú kultúru. Medzi najznámejšie patria Listujeme v zbierkach ľudových piesní, Večery pri ľudovej hudbe, Piesne moje piesne, Z mojej domoviny alebo Hory, ľudia a pieseň. Spomienky na tieto cesty za ľudovou piesňou zachytila aj vo svojej publikácii Život s piesňou. Slovenský rozhlas tento rok oslavuje 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Keď som hľadala teraz v archíve piesne v podaní Dariny Laščiakovej a rozhovory, z ktorých by som vám ponúkla zo pár jej zamyslení, našla som aj rozhovor dvoch folkloristov. V roku 2006 pri príležitosti 80. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku pripravil Slovenský rozhlas cyklus relácií Boli pritom. V jednej účinkovala aj vtedy 75-ročná Darina Laščiaková. O práci v rozhlase, o reláciách aj o ľudovej piesni sa s ňou porozprával redaktor a tiež folklorista Samo Smetana. Ponúkam vám výber z tejto debaty.
1: Pred 40 rokmi ste bol ako keby trošku na mojom mieste. Pripravili ste reláciu Slovenská ľudová hudba v 40-ročnom rozhlase. To znamená, i vy ste sa pozerali na to, čo bolo predtým. Čo vás zaujalo na tej histórii vysielania ľudovej hudby v rozhlase?
2: To sa mi tak zdá, ako keby to bolo prednedávnom, keď som tú reláciu robila k 40. výročiu rozhlasu na Slovensku. To bolo v roku 1966, necelých 5 rokov, keď som nastúpila do rozhlasu. No a vtedy už existovalo rozhlas 40 rokov. To sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase. Podarilo sa mi to ešte navyše s ľudovou piesňou. Takže ja som každý deň hltala ozaj a rada som robila relácie rôzneho druhu.
1: Vyštudovali ste hudobnú vedu a folkloristiku, ale že ste vraj nastúpili najprv ako kultúrna úradnička a potom do redakcie vážnej hudby.
2: Do symfonickej, lebo vtedy redakcia ľudovej hudby sa tak nejako dotvárala, menila. Pán profesor Tonkovič odchádzal, lebo on len sa venoval potom súboru Elúte, však nahrával, dirigoval. Od roku 1955 vlastne existovala redakcia ľudovej hudby. No vedúci vtedy boli Janko Matuška, toho som už nepoznala. No a redaktori boli Editka Hutová, Janka Guzová, zakrátko Ľuba Pavlovičová, Baková, Ondrej Demo a Vladimír Slujka bol vtedy šéfom. My sme s obrovskou chuťou a nadšením robili svoje relácie. Takže ja ozaj s veľkou radosťou a s takým nadšením si spomínam na našu prácu.
1: Svoje prvé relácie. Ktoré to boli a nejaké také zážitky?
2: Keď som bola ešte na gymnázii študentka, ja keď som počúvala rozhlas, ja som už rozmýšľala, ako by som asi ja tú reláciu urobila. Takže keď už som nastúpila do redakcie, ja som mala mnohé veci premyslené a veľký pozor som dávala, aby slovo pasovalo s hudbou. To som bola na to veľmi háklivá.
1: Vaším hlavným silným tromfom boli tie hudobnoslovné relácie, kde ste mohli prejaviť svoj zmysel pre krásu slova.
2: Áno, rada som robila hudobno-poetické relácie. Som spolupracovala aj s literárnou redakciou Básnik sám doma so svojou poéziou, kde si títo básnici doslova želali, aby išli ľudové piesne. No a potom som robila relácie Listujeme v zbierkach ľudových piesní, kde som sama spievala, listovala si. A to som začala od Kolárových spievaniek až po dnešnú dobu. To bola taká dlhšia relácia. Potom som robila ako interpretovať ľudovú pieseň, to som veľmi dávala si pozor, aby som si všímala, no väčšinou o oravských piesňach som hovorila, tie ovládam najlepšie, no si myslím, tým najmenej ublížim. Potom som si privolávala spevákov z tých regiónov a oni mi rozprávali. No a čo ja viem, najdlhší cyklus relácií boli Známe hory, ľudia a piesňo. To ma veľmi obohatilo po každej stránke.

0: Ste okrem redaktorskej práce boli dôležitou interpretkou ľudových piesní. Známa ste tým, že ten výber piesní, ktoré ste spievali vy, je naozaj taký, aby sadol vášmu natýrelu, že je zároveň poetický a že je dokonalý z každej stránky. A s kým ste najradšej spolupracovali z hľadiska tých upravovateľov a s ktorými telesami?
1: Ja som si dávala veľký pozor, jednak keď som si vyberala pieseň, aby mi, ako sa povie, sadla, aby som ho vedela prežiť. Niektorá pieseň na prvé počutie som po nej túžila, že ju budem spievať. Predovšetkým piesne z Orave, ale aj piesne, ktoré som zapísala pri výskumoch a pri nahrávkach. Tak hneď som si povedala, no túto pieseň si zaspievam ja. No a potom som zase rozdielovala, kto by mohol tú inú pieseň spievať, samozrejme predovšetkým speváci, ktorí z toho regiónu pochádzali. A potom som si vyberala a poprosila niektorých skladateľov, aby to urobili pre mňa. Veľa piesní upravoval Ivan Dubecký, robil všetky piesne do relácie Hory ľudia pieseň. Potom Bartolomej Urbanec, Tibor Andrašovan, ale aj skladatelia, ako je pán profesor Ciker, on urobil pre mňa 15 piesní. Potom Ilia Zelienka, Ivan Hrušovský, to už bolo do tej súťaže pri Bratislava. A boli aj také situácie, že som niektoré urobené piesne, ktoré mi predložili, odmietla. A niektorí skladatelia sa hnevali na mňa, ale ja by som to nebola zvládla. Tam ten sprievod, tá kompozícia bola tak prešpekulovaná, že ma úplne zviazala a že som si nemohla tou piesňou svoje povedať. Preto tie moje piesne, hádam, oslovujú ľudí, lebo som ich vedela zvládnuť. A to je veľmi dôležitá vec. A som sa dobre cítila pri nich, keď som spievala.
2: S Darinou Laščiakovou sa o práci v rozhlase, o reláciách i o ľudovej piesni v roku 2006 porozprával redaktor a tiež folklorista Samo Smetana.

Za interpretáciu získala Darina Laščiaková na medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok Príde Music Folkloric de Radio Bratislava trikrát zlatú a raz striebornú medailu. Účinkovala aj vo filmoch Balada o Vojtovej Maríne, Kubo či Môj vienok zelený. Naspievala aj vianočné koledy či marianske piesne. Spopularizovala také skladby ako Nesiem vám noviny, Do hory, do lesa valasy, Nad Betlémom, Povedzte nám pastuškovia alebo Prišli sme vám zvestovať. Thank you.

0: Darina Laščiaková získala za svoju tvorbu viacero uznaní a ocenení. V roku 1989 ju ocenili zlatým mikrofónom. Cenu Pavla Tonkoviča dostala v roku 1996. V roku 2010 sa stala tiež nositeľkou Kryštáľového krídla za celoživotné dielo. V roku 2013 jej prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil Pribinov kríž prvej triedy za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry.
1: Pomáhalo mi všetko, za čím som išla, čo som túžila robiť. A to bolo kus nádhernej práce, ktorej som, môžem povedať, tak trošku rozumela a ktorú som sa snažila neustále si doplňovať a sa mi to aj podarilo.
0: Etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková zomrela 13. augusta vo veku 94 rokov.

0: Rádio Slovakia International.
1: Nasledujúcu rubriku pripravil hudobný redaktor RSI Rado Meša a tieto minúty budú patriť ďalším príbehom slovenských letných pesničiek.
0: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavujeme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. V roku 1968 to bola skladba, ktorá očarila celú Európu a s ktorou v tom roku ako vôbec prvá Španielka vyhrala eurovíznu súťaž speváčka Maria de Los Angeles Felisa Santa Maria Espinosa s umeleckým menom Maciel. Skladba La La La dostala po jej víťazstve cover verzie v niekoľkých jazykoch vrátane angličtiny a slovenčiny. Slovenský text nej napísal básnik a textár Rudolf Skukálek, ktorý po okupácii Československa emigroval a všetky jeho texty, vrátane tých, ktoré napísal na kultový album Prúdov zvonky zvonte, putovali do trezoru. Tesne pred letom 1968 ju s tanečným orchestrom Československého rozhlasu nahrala Marcela Lajferová a stala sa aj u nás veľkým hitom, ktorý 21. augusta 1968 prehlušili tanky okupačných vojsk. Poďme si teraz pripomenúť slobodnú a opojnú atmosféru leta 1968, keď ešte nikto netušil, ako to nakoniec dopadne. So skladbou La La La v podaní Marcely Lajferovej.

putovaní za slovenskými letnými pesničkami rôznych dekád tu máme skladbu, ktorá už viac ako 30 rokov nepretržite zaznieva na koncertoch slovenskej hudobnej legendy Petra Lipu. Vznikla začiatkom 90. rokov v autorskej trojici hudba Andrej Šeban, Peter Lipa a text Jozef Urban. Prvýkrát vyšla v roku 1994 na albume Naspäť na stromy. Aj keď mal Peter Lipa v tom čase 51, bol to len jeho tretí sólový album. Okrem veľkého hitu Balada o štyroch koňoch je na ňom aj horúcu letnú atmosféru navodzujúca skladba Caracas. Dnes v dobe mobilných telefónov je možno pre mladších nepochopiteľné spojenie Nevešajte volá Caracas, ale v dobe šnúrových telefónov a spojovateliek to bolo bežné, zvlášť pri medzinárodných hovoroch. Hoci je text o diaľke, horúcej juhoamerickej atmosfére a nečakanom stretnutí s dávnou priateľkou, hudobne vytvára dokonalú letnú dovolenkovú atmosféru. Poďme si ju teraz užiť s Petrom Lipom a jeho skladbou Caracas.

Na záver dnešnej prehliadky slovenských letných pesničiek sa dostaneme do roku 2012 ku skladbe, ktorá sa zrodila vlastne len náhodou a napriek tomu sa stala megahitom a patrí k najhranejším slovenským pesničkám. V čase príprav solového albumu rapera Michala Straku, známeho pod menom Ego, vznikol v spolupráci s tanečným producentom a DJom Robom Burianom hudobný podklad, ktorý nebol v pláne. Len tak na skúšku do neho Ego narepoval uvoľnený text v štýle You Only Live Once a vznikla skladba, ktorá svojou energiou a bezstarostným textom a oslavou kúpaliska a zábavy dokonale zapadla do atmosféry leta. Vyšla spolu s videom 21. júna 2012, obsadila prvé priečky hitparád a doteraz má takmer 105 miliónov zhliadnutí. Poďme si ju vypočuť práve teraz. Ego a Robert Burian, Žijeme len raz.

časy dobré. Scenár dnešnej relácie sme naplnili. Ďakujeme, milí priatelia, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: Internacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľnejší magazín pre Slovákov v zahraničí. Vítajte pri počúvaní, milí priatelia. Najskôr si zaspomíname na Darinu Laščiakovú, ktorá zomrela 13. augusta vo veku 94 rokov. A nebude chýbať ani rubrika Hudobné momentky o príbehoch ďalších slovenských letných pesničiek. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

13. augusta stíchol tento jedinečný hlas. Slovensko prišlo o skvelú umelkyňu, dlhoročnú interpretku ľudových piesní, ktorá sa svojou celoživotnou prácou významne zaslúžila o zachovanie tradičnej slovenskej kultúry. V jej podaní sú známe najmä piesne z rodného Oravského regiónu, vrátane nezabudnutelnej svadobnej odobierky. S Bohom ostávajte, mamičkine Prahy.

Darina Laščiaková, rodená Gažová, sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošíne. Už v útlom veku vystupovala ako speváčka pri rôznych príležitostiach v Tvrdošíne. Prvé vystúpenie absolvovala ako 2,5-ročná a jej prvým honorárom bol pohár vody s malinovou šťavou. Po maturite na gymnáziu v Trstenej prišla začiatkom 50. rokov minulého storočia do Bratislavy. Štúdium hudobnej vedy a národopisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ukončila v roku 1956. Počas štúdia na vysokej škole sa Darina Laščiaková stala členkou a solistkou súboru Lúčnica. Neskôr nahrávala s ľudovými hudbami Eugena Farkaša, Rinalda Oláha a Slavka Volavého, ale najmä s Orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, s ktorým spolupracovala od jeho vzniku v roku 1976. Bola to aj nasledujúca pieseň Povej, vetrík, povej.

0: V roku 1961 nastúpila Darina Laščiaková ako redaktorka do Československého rozhlasu v Bratislave, kde pracovala 33 rokov. V redakcii ľudovej hudby vytvorila množstvo hudobnoslovných relácií a cyklov, mapujúcich tradičnú slovenskú kultúru. Medzi najznámejšie patria Listujeme v zbierkach ľudových piesní, Večery pri ľudovej hudbe, Piesne moje piesne, Z mojej domoviny alebo Hory, ľudia a pieseň. Spomienky na tieto cesty za ľudovou piesňou zachytila aj vo svojej publikácii Život s piesňou. Slovenský rozhlas tento rok oslavuje 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Keď som hľadala teraz v archíve piesne v podaní Dariny Laščiakovej a rozhovory, z ktorých by som vám ponúkla zo pár jej zamyslení, našla som aj rozhovor dvoch folkloristov. V roku 2006 pri príležitosti 80. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku pripravil Slovenský rozhlas cyklus relácií Boli pritom. V jednej účinkovala aj vtedy 75-ročná Darina Laščiaková. O práci v rozhlase, o reláciách aj o ľudovej piesni sa s ňou porozprával redaktor a tiež folklorista Samo Smetana. Ponúkam vám výber z tejto debaty.
1: Pred 40 rokmi ste bol ako keby trošku na mojom mieste. Pripravili ste reláciu Slovenská ľudová hudba v 40-ročnom rozhlase. To znamená, i vy ste sa pozerali na to, čo bolo predtým. Čo vás zaujalo na tej histórii vysielania ľudovej hudby v rozhlase?
2: To sa mi tak zdá, ako keby to bolo prednedávnom, keď som tú reláciu robila k 40. výročiu rozhlasu na Slovensku. To bolo v roku 1966, necelých 5 rokov, keď som nastúpila do rozhlasu. No a vtedy už existoval rozhlas 40 rokov. To sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase. Podarilo sa mi to a ešte navyše s ľudovou piesňou. Takže ja som každý deň hltala ozaj a rada som robila relácie rôzneho druhu.
1: Vyštudovali ste hudobnú vedu a folkloristiku, ale že ste vraj nastúpili najprv ako kultúrna úradnička a potom do redakcie vážnej hudby.
2: Do symfonickej, lebo vtedy redakcia ľudovej hudby sa tak nejako dotvárala, menila. Pán profesor Tonkovič odchádzal, lebo on len sa venoval potom súboru Eľúte, však nahrával, dirigoval. Od roku 1955 vlastne existovala redakcia ľudovej hudby. No vedúci vtedy boli Janko Matuška, toho som už nepoznala. No a redaktori boli Editka Hutová, Janka Guzová, zakrátko Ľuba Pavlovičová, Baková, Ondrej Demo a Vladimír Slujka bol vtedy šéfom. My sme s obrovskou chuťou a nadšením robili svoje relácie. Takže ja ozaj s veľkou radosťou a s takým nadšením si spomínam na našu prácu.
1: Svoje prvé relácie, ktoré to boli a nejaké také zážitky.
2: Keď som bola ešte na gymnázii študentka, ja keď som počúvala rozhlas, ja som už rozmýšľala, ako by som asi ja tú reláciu urobila. Takže keď už som nastúpila do redakcie, ja som mala mnohé veci premyslené a veľký pozor som dávala, aby slovo pasovalo s hudbou. To som bola na to veľmi háklivá.
1: Vaším hlavným silným trumfom boli tie hudobnoslovné relácie, kde ste mohli prejaviť svoj zmysel pre krásu slova.
2: Áno, rada som robila hudobno-poetické relácie. Som spolupracovala aj s literárnou redakciou Básnik sám doma so svojou poéziou, kde si títo básnici doslova želali, aby išli ľudové piesne. No a potom som robila relácie Listujeme v zbierkach ľudových piesní, kde som sama spievala, listovala si. A to som začala od Kolárových spievaniek až po dnešnú dobu. To bola taká dlhšia relácia. Potom som robila ako interpretovať ľudovú pieseň. To som veľmi dávala si pozor, aby som si všímala. No, väčšinou o oravských piesňach som hovorila. Tie ovládam najlepšie, no si myslím, tým najmenej ublížim. Potom som si privolávala spevákov z tých regiónov a oni mi rozprávali. No a čo ja viem, najdlhší cyklus relácií boli Známe hory, ľudia a piesňa. To ma veľmi obohatilo po každej stránke.

0: ste okrem redaktorskej práce boli dôležitou interpretkou ľudových piesní. Známa ste tým, že ten výber piesní, ktoré ste spievali vy, je naozaj taký, aby sadol vášmu natyrelu, že je zároveň poetický a že je dokonalý z každej stránky. A s kým ste najradšej spolupracovali z hľadiska tých upravovateľov a s ktorými telesami?
1: Ja som si dávala veľký pozor, jednak keď som si vyberala pieseň, aby mi, ako sa povie, sadla, aby som ho vedela prežiť. Niektorá pieseň na prvé počutie som po nej túžila, že ju budem spievať. Predovšetkým piesne z Orave, ale aj piesne, ktoré som zapísala pri výskumoch a pri nahrávkach. Tak hneď som si povedala, no túto pieseň si zaspievam ja. No a potom som zase rozdielovala, kto by mohol tú inú pieseň spievať, samozrejme predovšetkým speváci, ktorí z toho regiónu pochádzali. A potom som si vyberala a poprosila niektorých skladateľov, aby to urobili pre mňa. Veľa piesní upravoval Ivan Dubecký, robil všetky piesne do relácie Hory ľudia pieseň. Potom Bartolomej Urbanec, Tibor Andrašovan, ale aj skladatelia, ako je pán profesor Ciker, on urobil pre mňa 15 piesní. Potom Ilia Zelienka, Ivan Hrušovský, to už bolo do tej súťaže pri Bratislava. A boli aj také situácie, že som niektoré urobené piesne, ktoré mi predložili, odmietla. A niektorí skladatelia sa hnevali na mňa, ale ja by som to nebola zvládla. Tam ten sprievod, tá kompozícia bola tak prešpekulovaná, že ma úplne zviazala a že som si nemohla tou piesňou svoje povedať. Preto tie moje piesne, hádam, oslovujú ľudí, lebo som ich vedela zvládnuť. A to je veľmi dôležitá vec. A som sa dobre cítila pri nich, keď som spievala.
2: S Darinou Laščiakovou sa o práci v rozhlase, o reláciách i o ľudovej piesni v roku 2006 porozprával redaktor a tiež folklorista Samo Smetana.

Za interpretáciu získala Darina Laščiaková na medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok Prídem Music Folkloric de Radio Bratislava trikrát zlatú a raz striebornú medailu. Účinkovala aj vo filmoch Balada o Vojtovej Maríne, Kubo či Môj vienok zelený. Naspievala aj vianočné koledy či marianske piesne. Spopularizovala také skladby ako Nesiem vám noviny, Do hory, do lesa valasy, Nad Betlémom, Povedzte nám pastuškovia alebo Prišli sme vám zvestovať.

0: Darina Laščiaková získala za svoju tvorbu viacero uznaní a ocenení. V roku 1989 ju ocenili zlatým mikrofónom. Cenu Pavla Tonkoviča dostala v roku 1996. V roku 2010 sa stala tiež nositeľkou Kryštáľového krídla za celoživotné dielo. V roku 2013 jej prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil Pribinov kríž prvej triedy za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry.
1: Pomáhalo mi všetko, za čím som išla, čo som túžila robiť. A to bolo kus nádhernej práce, ktorej som, môžem povedať, tak trošku rozumela a ktorú som sa snažila neustále si doplňovať a sa mi to aj podarilo.
0: Etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková zomrela 13. augusta vo veku 94 rokov.

0: Rádio Slovakia International.
1: Nasledujúcu rubriku pripravil hudobný redaktor RSI Rado Meša a tieto minúty budú patriť ďalším príbehom slovenských letných pesničiek.
0: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavujeme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. V roku 1968 to bola skladba, ktorá očarila celú Európu a s ktorou v tom roku ako vôbec prvá Španielka vyhrala eurovíznu súťaž speváčka Maria de Los Angeles Felisa Santa Maria Espinosa s umeleckým menom Maciel. Skladba La La La dostala po jej víťazstve cover verzie v niekoľkých jazykoch vrátane angličtiny a slovenčiny. Slovenský text nej napísal básnik a textár Rudolf Skukále, ktorý po okupácii Československa emigroval a všetky jeho texty, vrátane tých, ktoré napísal na kultový album Prúdov zvonky zvonte, putovali do trezoru. Tesne pred letom 1968 ju s tanečným orchestrom Československého rozhlasu nahrala Marcela Lajferová a stala sa aj u nás veľkým hitom, ktorý 21. augusta 1968 prehlušili tanky okupačných vojsk. Poďme si teraz pripomenúť slobodnú a opojnú atmosféru leta 1968, keď ešte nikto netušil, ako to nakoniec dopadne. So skladbou La La La v podaní Marcely Lajferovej.

putovaní za slovenskými letnými pesničkami rôznych dekád tu máme skladbu, ktorá už viac ako 30 rokov nepretržite zaznieva na koncertoch slovenskej hudobnej legendy Petra Lipu. Vznikla začiatkom 90. rokov v autorskej trojici hudba Andrej Šeban, Peter Lipa a text Jozef Urban. Prvýkrát vyšla v roku 1994 na albume Naspäť na stromy. Aj keď mal Peter Lipa v tom čase 51, bol to len jeho tretí sólový album. Okrem veľkého hitu Balada o štyroch koňoch je na ňom aj horúcu letnú atmosféru navodzujúca skladba Caracas. Dnes v dobe mobilných telefónov je možno pre mladších nepochopiteľné spojenie Nevešajte volá Caracas, ale v dobe šnúrových telefónov a spojovateliek to bolo bežné, zvlášť pri medzinárodných hovoroch. Hoci je text o diaľke, horúcej juhoamerickej atmosfére a nečakanom stretnutí s dávnou priateľkou, hudobne vytvára dokonalú letnú dovolenkovú atmosféru. Poďme si ju teraz užiť s Petrom Lipom a jeho skladbou Caracas.

Na záver dnešnej prehliadky slovenských letných pesničiek sa dostaneme do roku 2012 ku skladbe, ktorá sa zrodila vlastne len náhodou a napriek tomu sa stala megahitom a patrí k najhranejším slovenským pesničkám. V čase príprav solového albumu rapera Michala Straku, známeho pod menom Ego, vznikol v spolupráci s tanečným producentom a DJom Robom Burianom hudobný podklad, ktorý nebol v pláne. Len tak na skúšku do neho Ego narepoval uvoľnený text v štýle You Only Live Once a vznikla skladba, ktorá svojou energiou a bezstarostným textom a oslavou kúpaliska a zábavy dokonale zapadla do atmosféry leta. Vyšla spolu s videom 21. júna 2012, obsadila prvé priečky hitparád a doteraz má takmer 105 miliónov zhliadnutí. Poďme si ju vypočuť práve teraz. Ego a Robert Burian, Žijeme len raz.

časy dobré. Scenár dnešnej relácie sme naplnili. Ďakujeme, milí priatelia, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

Kde toľko trčíš? Si mi hovoril o 3 minúty. O čom to točíš? O čom to točíš? Ak si tu nový, vôbec nevieš, ani len netušíš, jak to tu chodí.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Začína sa nedeľnejší magazín pre Slovákov v zahraničí. Vítajte pri počúvaní, milí priatelia. Najskôr si zaspomíname na Darinu Laščiakovú, ktorá zomrela 13. augusta vo veku 94 rokov. A nebude chýbať ani rubrika Hudobné momentky o príbehoch ďalších slovenských letných pesničiek. Nech sa vám príjemne počúva, želajú Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

13. augusta stíchol tento jedinečný hlas. Slovensko prišlo o skvelú umelkyňu, dlhoročnú interpretku ľudových piesní, ktorá sa svojou celoživotnou prácou významne zaslúžila o zachovanie tradičnej slovenskej kultúry. V jej podaní sú známe najmä piesne z rodného Oravského regiónu, vrátane nezabudnutelnej svadobnej odobierky S Bohom ostávajte, mamičkine Prahy.

Darina Laščiaková, rodená Gažová, sa narodila 23. novembra 1931 v Tvrdošíne. Už v útlom veku vystupovala ako speváčka pri rôznych príležitostiach v Tvrdošíne. Prvé vystúpenie absolvovala ako 2,5-ročná a jej prvým honorárom bol pohár vody s malinovou šťavou. Po maturite na gymnáziu v Trstenej prišla začiatkom 50. rokov minulého storočia do Bratislavy. Štúdium hudobnej vedy a národopisu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského ukončila v roku 1956. Počas štúdia na vysokej škole sa Darina Laščiaková stala členkou a solistkou súboru Lúčnica. Neskôr nahrávala s ľudovými hudbami Eugena Farkaša, Rinalda Oláha a Slavka Volavého, ale najmä s orchestrom ľudových nástrojov Slovenského rozhlasu v Bratislave, s ktorým spolupracovala od jeho vzniku v roku 1976. Bola to aj nasledujúca pieseň Povej vetrík, povej.

0: V roku 1961 nastúpila Darina Laščiaková ako redaktorka do Československého rozhlasu v Bratislave, kde pracovala 33 rokov. V redakcii ľudovej hudby vytvorila množstvo hudobnoslovných relácií a cyklov, mapujúcich tradičnú slovenskú kultúru. Medzi najznámejšie patria Listujeme v zbierkach ľudových piesní, Večery pri ľudovej hudbe, Piesne moje piesne, Z mojej domoviny alebo Hory, ľudia a pieseň. Spomienky na tieto cesty za ľudovou piesňou zachytila aj vo svojej publikácii Život s piesňou. Slovenský rozhlas tento rok oslavuje 100 rokov rozhlasového vysielania na Slovensku. Keď som hľadala teraz v archíve piesne v podaní Dariny Laščiakovej a rozhovory, z ktorých by som vám ponúkla zo pár jej zamyslení, našla som aj rozhovor dvoch folkloristov. V roku 2006 pri príležitosti 80. výročia rozhlasového vysielania na Slovensku pripravil Slovenský rozhlas cyklus relácií Boli pritom. V jednej účinkovala aj vtedy 75-ročná Darina Laščiaková. O práci v rozhlase, o reláciách aj o ľudovej piesni sa s ňou porozprával redaktor a tiež folklorista Samo Smetana. Ponúkam vám výber z tejto debaty.
1: Pred 40 rokmi ste bol ako keby trošku na mojom mieste. Pripravili ste reláciu Slovenská ľudová hudba v 40-ročnom rozhlase. To znamená, i vy ste sa pozerali na to, čo bolo predtým. Čo vás zaujalo na tej histórii vysielania ľudovej hudby v rozhlase?
2: To sa mi tak zdá, ako keby to bolo prednedávnom, keď som tú reláciu robila k 40. výročiu rozhlasu na Slovensku. To bolo v roku 1966, necelých 5 rokov, keď som nastúpila do rozhlasu. No a vtedy už existovalo rozhlas 40 rokov. To sú moje krásne spomienky. Ja som vždy túžila pracovať v rozhlase, podarilo sa mi to a ešte navyše s ľudovou piesňou, takže ja som každý deň hltala ozaj a rada som robila relácie rôzneho druhu.
1: Vyštudovali ste hudobnú vedu a folkloristiku, ale že ste vraj nastúpili najprv ako kultúrna úradnička a potom do redakcie vážnej hudby.
2: Do symfonickej, lebo vtedy redakcia ľudovej hudby sa tak nejako dotvárala, menila. Pán profesor Tonkovič odchádzal, lebo on len sa venoval potom súboru Eľúte, však nahrával, dirigoval. Od roku 1955 vlastne existovala redakcia ľudovej hudby. No vedúci vtedy boli Janko Matuška, toho som už nepoznala. No a redaktori boli Editka Hutová, Janka Guzová, zakrátko Ľuba Pavlovičová, Baková, Ondrej Demo a Vladimír Slujka bol vtedy šéfom. My sme s obrovskou chuťou a nadšením robili svoje relácie. Takže ja ozaj s veľkou radosťou a s takým nadšením si spomínam na našu prácu.
1: Svoje prvé relácie, ktoré to boli a nejaké také zážitky.
2: Keď som bola ešte na gymnázii študentka, ja keď som počúvala rozhlas, ja som už rozmýšľala, ako by som asi ja tú reláciu urobila. Takže keď už som nastúpila do redakcie, ja som mala mnohé veci premyslené a veľký pozor som dávala, aby slovo pasovalo s hudbou. To som bola na to veľmi háklivá.
1: Vaším hlavným silným tromfom boli tie hudobnoslovné relácie, kde ste mohli prejaviť svoj zmysel pre krásu slova.
2: Áno, rada som robila hudobno-poetické relácie. Som spolupracovala aj s literárnou redakciou Básnik sám doma so svojou poéziou, kde si títo básnici doslova želali, aby išli ľudové piesne. No a potom som robila relácie Listujeme v zbierkach ľudových piesní, kde som sama spievala, listovala si. A to som začala od Kolárových spievaniek až po dnešnú dobu. To bola taká dlhšia relácia. Potom som robila ako interpretovať ľudovú pieseň, to som veľmi dávala si pozor, aby som si všímala, no väčšinou o oravských piesňach som hovorila, tie ovládam najlepšie, no si myslím, tým najmenej ublížim. Potom som si privolávala spevákov z tých regiónov a oni mi rozprávali. No a čo ja viem, najdlhší cyklus relácií boli Známe hory, ľudia a piesňa. To ma veľmi obohatilo po každej stránke.

0: Ste okrem redaktorskej práce boli dôležitou interpretkou ľudových piesní. Známa ste tým, že ten výber piesní, ktoré ste spievali vy, je naozaj taký, aby sadol vášmu natyrelu, že je zároveň poetický a že je dokonalý z každej stránky. A s kým ste najradšej spolupracovali z hľadiska tých upravovateľov a s ktorými telesami?
1: Ja som si dávala veľký pozor, jednak keď som si vyberala pieseň, aby mi, ako sa povie, sadla, aby som ho vedela prežiť. Niektorá pieseň na prvé počutie som po nej túžila, že ju budem spievať. Predovšetkým piesne z Orave, ale aj piesne, ktoré som zapísala pri výskumoch a pri nahrávkach. Tak hneď som si povedala, no túto pieseň si zaspievam ja. No a potom som zase rozdielovala, kto by mohol tú inú pieseň spievať, samozrejme predovšetkým speváci, ktorí z toho regiónu pochádzali. A potom som si vyberala a poprosila niektorých skladateľov, aby to urobili pre mňa. Veľa piesní upravoval Ivan Dubecký, robil všetky piesne do relácie Hory ľudia pieseň. Potom Bartolomej Urbanec, Tibor Andrašovan, ale aj skladatelia, ako je pán profesor Ciker, on urobil pre mňa 15 piesní. Potom Ilia Zelienka, Ivan Hrušovský, to už bolo do tej súťaže pri Bratislava. A boli aj také situácie, že som niektoré urobené piesne, ktoré mi predložili, odmietla. A niektorí skladatelia sa hnevali na mňa, ale ja by som to nebola zvládla. Tam ten sprievod, tá kompozícia bola tak prešpekulovaná, že ma úplne zviazala a že som si nemohla tou piesňou svoje povedať. Preto tie moje piesne, hádam, oslovujú ľudí, lebo som ich vedela zvládnuť. A to je veľmi dôležitá vec. A som sa dobre cítila pri nich, keď som spievala.
2: S Darinou Laščiakovou sa o práci v rozhlase, o reláciách i o ľudovej piesni v roku 2006 porozprával redaktor a tiež folklorista Samo Smetana.

Za interpretáciu získala Darina Laščiaková na medzinárodnej súťaži rozhlasových nahrávok Príde Music Folkloric de Radio Bratislava trikrát zlatú a raz striebornú medailu. Účinkovala aj vo filmoch Balada o Vojtovej Maríne, Kubo či Môj vienok zelený. Naspievala aj vianočné koledy či marianske piesne. Spopularizovala také skladby ako Nesiem vám noviny, Do hory, do lesa valasy, Nad Betlémom, Povedzte nám pastuškovia alebo Prišli sme vám zvestovať.

0: Darina Laščiaková získala za svoju tvorbu viacero uznaní a ocenení. V roku 1989 ju ocenili zlatým mikrofónom. Cenu Pavla Tonkoviča dostala v roku 1996. V roku 2010 sa stala tiež nositeľkou Kryštáľového krídla za celoživotné dielo. V roku 2013 jej prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič udelil Pribinov kríž prvej triedy za mimoriadny prínos do slovenskej kultúry.
1: Pomáhalo mi všetko, za čím som išla, čo som túžila robiť. A to bolo kus nádhernej práce, ktorej som, môžem povedať, tak trošku rozumela a ktorú som sa snažila neustále si doplňovať a sa mi to aj podarilo.
0: Etnografka, interpretka ľudových piesní a rozhlasová redaktorka Darina Laščiaková zomrela 13. augusta vo veku 94 rokov.

0: Rádio Slovakia International.
1: Nasledujúcu rubriku pripravil hudobný redaktor RSI Rado Meša a tieto minúty budú patriť ďalším príbehom slovenských letných pesničiek.
0: Hudobné momentky.
2: V letnom vydaní hudobných momentiek si postupne predstavujeme príbehy slovenských letných pesničiek, ktoré kedysi spríjemňovali alebo ešte stále spríjemňujú letné prázdniny na Slovensku. V roku 1968 to bola skladba, ktorá očarila celú Európu a s ktorou v tom roku ako vôbec prvá Španielka vyhrala eurovíznu súťaž speváčka Maria de Los Angeles Felisa Santa Maria Espinosa s umeleckým menom Maciel. Skladba La La La dostala po jej víťazstve cover verzie v niekoľkých jazykoch vrátane angličtiny a slovenčiny. Slovenský text nej napísal básnik a textár Rudolf Skukálek, ktorý po okupácii Československa emigroval a všetky jeho texty, vrátane tých, ktoré napísal na kultový album Prúdov zvonky zvonte, putovali do trezoru. Tesne pred letom 1968 ju s tanečným orchestrom Československého rozhlasu nahrala Marcela Lajferová a stala sa aj u nás veľkým hitom, ktorý 21. augusta 1968 prehlušili tanky okupačných vojsk. Poďme si teraz pripomenúť slobodnú a opojnú atmosféru leta 1968, keď ešte nikto netušil, ako to nakoniec dopadne. So skladbou La La La v podaní Marcely Lajferovej.

putovaní za slovenskými letnými pesničkami rôznych dekád. Tu máme skladbu, ktorá už viac ako 30 rokov nepretržite zaznieva na koncertoch slovenskej hudobnej legendy Petra Lipu. Vznikla začiatkom 90. rokov v autorskej trojici hudba Andrej Šeban, Peter Lipa a text Jozef Urban. Prvýkrát vyšla v roku 1994 na albume Naspäť na stromy. Aj keď mal Peter Lipa v tom čase 51, bol to len jeho tretí sólový album. Okrem veľkého hitu Balada o štyroch koňoch je na ňom aj horúcu letnú atmosféru navodzujúca skladba Caracas. Dnes v dobe mobilných telefónov je možno pre mladších nepochopiteľné spojenie Nevešajte volá Caracas, ale v dobe šnúrových telefónov a spojovateliek to bolo bežné, zvlášť pri medzinárodných hovoroch. Hoci je text o diaľke, horúcej juhoamerickej atmosfére a nečakanom stretnutí s dávnou priateľkou, hudobne vytvára dokonalú letnú dovolenkovú atmosféru. Poďme si ju teraz užiť s Petrom Lipom a jeho skladbou Caracas.

Na záver dnešnej prehliadky slovenských letných pesničiek sa dostaneme do roku 2012 ku skladbe, ktorá sa zrodila vlastne len náhodou a napriek tomu sa stala megahitom a patrí k najhranejším slovenským pesničkám. V čase príprav solového albumu rapera Michala Straku, známeho pod menom Ego, vznikol v spolupráci s tanečným producentom a DJom Robom Burianom hudobný podklad, ktorý nebol v pláne. Len tak na skúšku do neho Ego narepoval uvoľnený text v štýle You Only Live Once a vznikla skladba, ktorá svojou energiou a bezstarostným textom a oslavou kúpaliska a zábavy dokonale zapadla do atmosféry leta. Vyšla spolu s videom 21. júna 2012, obsadila prvé priečky hitparád a doteraz má takmer 105 miliónov zhliadnutí. Poďme si ju vypočuť práve teraz. Ego a Robert Burian, Žijeme len raz.

časy dobré. Scenár dnešnej relácie sme naplnili. Ďakujeme, milí priatelia, že ste prijali naše pozvanie. Lúčia sa majster zvuku Nikita Chramičev a Iveta Michalíková.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 17. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Na Slovensko zavíta predseda Európskej rady Antonio Costa. Martinskí chirurgovia vykonali už 100 robotických resekcií pľúc. Pri Lučenci sa konajú armádne majstrovstvá sveta v parašutizme. Most Márie Valérie spojil slovenských a maďarských umelcov. A teraz správy podrobnejšie. Na Slovensko príde na budúci týždeň predseda Európskej rady Antonio Costa. Dôvodom je európsky rozpočet. Avizuje to premiér Robert Fico na sociálnej sieti. Premiér zároveň informuje, že na Slovensku pretrváva stagnácia hospodárskeho rastu. Naopak za dobrú správu považuje rast reálnych miest. Podľa premiéra zároveň naďalej platí, že sme jednou z najotvorenejších a exportne orientovaných ekonomik extrémne závislých od vývoja nemeckej ekonomiky a tej sa podľa neho naozaj nedarí. Na Slovensku preto podľa neho treba koncentrovať úsilie na čerpanie európskych fondov a hľadanie nových investorov. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky sa stalo jedným zo zakladajúcich partnerov Európskeho partnerstva pre odolné kultúrne dedičstvo. Táto nová iniciatíva prinesie slovenským výskumníkom, inovátorom a odborníkom na kultúrne dedičstvo nové možnosti medzinárodnej spolupráce aj financovania výskumu. Celkový rozpočet partnerstva dosahuje 215 miliónov eur, z toho 65 miliónov tvorí spolufinancovanie z Európskej únie. Iniciatíva sa týka 90 partnerov z 30 krajín sveta. Tým kliniky hrudníkovej chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin vykonal už 100 roboticky asistovaných anatomických resekcií pľúc. Robotická chirurgia patrí medzi najmodernejšie operačné metódy súčasnosti. V hrudníkovej chirurgii sa využíva najmä pri operáciách nádorov pľúc a mediastína, teda priestoru medzi pľúcami, kde sa nachádza srdce a ďalšie dôležité orgány. Lekári pomocou robotického systému dokážu odstrániť postihnuté tkanivo s vysokou mierou presnosti, čo je mimoriadne dôležité najmä pre onkologických pacientov. Martinská nemocnica ako prvá na Slovensku spustila program robotickej hrudníkovej chirurgie v roku 2024 a dnes patrí medzi najskúsenejšie pracoviská tohto typu na Slovensku. Na letisku v Boľkovciach neďaleko Lučenca sa konajú 48. armádne majstrovstvá sveta v parašutizme. Slovensko reprezentujú parašutisti z vojenského športového centra Dukla. Parašutisti súťažia v troch disciplínach. V rámci individuálnej akrobácie počas voľného pádu z výšky 2200 metrov musia v čo najkračom čase vykonať predpísanú sériu akrobatických prvkov. V skupinovej akrobácii vytvárajú predpísané formácie štvorčlenné týmy. Najviac účastníkov súťaží v presnosti pristátia z výšky 1000 metrov sa pokúšajú o pristátie presne na elektronický terč s priemerom 2 cm. Na podujatí, ktoré potrvá do 23. augusta, sa zúčastňujú týmy z vyše 30 krajín Európy, Ameriky aj Ázie. Most Márie Valérie medzi Štúrovom na slovenskej strane a Ostrihomom na maďarskej strane sa v nedeľu dopoludňa zmenil na otvorený umelecký ateliér. Maliári, fotografia, tvorivé komunity spoločne tvorili na jednom mieste, inšpirovaní rovnakou atmosférou. Spoločnou témou a inšpiráciou bola ikonická dominanta Ostrihomu, bazilika, tentokrát zobrazená z mosta Márie Valérie. V regiónoch Gemer a Malohon sa v sobotu uskutočnil jubilejný 10. ročník podujatia Gotická cesta – zabudnuté dedičstvo. Odborníci spolu s dobrovoľníkmi v šiestich vybraných kostoloch predstavili výsledky dlhoročnej obnovy a reštaurovania. Návštevníci si mohli pozrieť kostely v Kameňanoch, Ochtinnej, Rákoši, Rakovnici, Šiveticiach a Štitníku. Ochranári naďalej pripomínajú, že vo vzácnych tatranských plesách ako skalnaté, zelené, popradské a velické pleso je kúpanie zakázané. Strážcovia správy Tatranského národného parku sú denne v teréne, sprístupnili kontroly a dohliadajú na dodržiavanie návštevného poriadku.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku pracuje približne 150 tisíc cudzincov a migrantov, ktorí k nám prišli doplniť nedostatok pracujúcich. Najviac ich je zamestnaných v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Pracujú u nás cez agentúry, ale aj na určitý čas. Téme sa venuje Juraj Búry.
2: Najviac pracujúcich cudzincov pochádza z Ukrajiny a Indie. Na Slovensku je aktuálne takmer 62 tisíc imigrantov s povolením na pobyt, polovica z nich pracuje v automobilkách. Ďalší prišli výlučne za prácou, tých je 59 tisíc. Hovorkyňa Ústredia práce a sociálnych vecí Iveta Dorčáková.
3: Z celkového počtu až takmer 15 600 osôb pracovalo v profesii pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.
2: Generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu Viktor Marušák vysvetľuje, že cudzincov potrebujú, lebo u nás už zamestnancov nedokážu nájsť.
4: Skutočnosť, že sa v slovenskej ekonomike musíme viac a viac spoliehať na zahraničných zamestnancov, vyplýva primárne z vyčerpania trhu práce.
2: Z prieskumu portálu Profesia vyplýva, že Slováci sa pracovnej sily zo zahraničia obávajú. Hovorkyňa Ľubica Melcerová.
5: Nedôvera voči cudzincom na slovenskom trhu práce v poslednom roku prúdko narástla. Najviac ľudí trápi obava o vlastnú mzdu. Takmer 3/4 zamestnancov si myslia, že príchod lacnejšej zahraničnej pracovnej sily brzdí rast ich platov.
2: Inšpektorát práce však hovorí, že cudzinci sú naopak na trhu práce zraniteľní. Generálna riaditeľka Alena Zvarová-Bašistová.
6: Postavenie cudzincov, štátnych príslušníkov tretích krajín v pracovnoprávnych vzťahoch na Slovensku je vo všeobecnosti zraniteľné, čo je spôsobené jednak jazykovou bariérou, ako aj neznalosťou legislatívy.
2: Podľa odborov väčší počet cudzincov a agentúrnych zamestnancov oslabuje kolektívne vyjednávanie a obhajobu práv zamestnancov. Hovorkyňa KOZ Martina Nemetová.
7: Takíto zamestnanci totiž sú u zamestnávateľa len na obmedzený čas a majú znížený záujem sa odborovo organizovať.
2: V prípade, že pracujúcemu z cudziny podmienky nevyhovujú, nevyjednáva, ale prácu opustí.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Povieme vám zaujímavosti o meste Žilina. Zaspomíname si na legendárneho herca Mariana Zedníkoviča. A dozviete sa, kto sa stal slovenským hokejistom roka. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Žilina patrí medzi 4 najväčšie mesta na Slovensku. Je dôležitou medzinárodnou križovatkou prepájajúcou dopravné siete Slovenska, Česka a Poľska. Mesto a okolitý región majú dostatočne pestrú a rôznorodú ponuku pre rozvoj cestovného ruchu. Pokračuje Pavol Čorba.
1: Mesto Žilina, môžem povedať, že veľmi krásne mesto. Niektorý básnik minulosti sa vyjadril, že Žilina je perlou na váhu, takže tí, ktorí majú cestu buď do Ostravy alebo prechádzajú severným Slovenskom, poprípade do Polska, do Bielsko-Biala, tak určite odporúčame, aby sa v Žiline v krajskom meste zastavili. Je naozaj čo pozerať v Žiline. Žilina je bohatá na svoju históriu a v každom svojom období určite architektúra priniesla svoju stavbu a tým v podstate zanechala Žiline svoje čaro. Taká najdominantnejšia stavba v Žiline je katedrála Najsvätejšej Trojice, ktorá sa nachádza v blízkosti Hlinkovho námestia a tí, ktorí sa zaujímajú o dejiny Žiliny, tak vedia práve, že silueta tejto katedrály je aj takým symbolom nášho mesta. Je to katedrála na balustráde, v blízkosti je aj Burianová väža, turistická informačná kancelária ponúka výstup na túto Burianovú väžu a práve z tejto Burianovej väže je nádherný výhľad na Žilinu, konkrétne na centrum a blízke okolie.
0: Pre návštevníkov Žiliny je atraktívne hlavne historické centrum, ktorého stredom je Mariánske námestie so svojimi historickými domami a typickými podlubiami na všetkých stranách námestia. A nachádza sa tam aj historická radnica.
1: Radnica je postavená v podstate na bývalom mešťanskom dome. Traduje sa zhruba okolo 14. storočia, že bol tento mešťanský dom postavený. Terajšia podoba radnice nie je identická s tou stavbou, ktorá tu bola pred 600 rokmi. Veľmi zaujímavá taká atrakcia je pod sirotárskym kostolom, ktorý je tiež na Mariánskom námestí. Sú to tzv. Žilinské katakomby. Hoci nejde o katakomby v pravom význame slova, pretože tie katakomby v podstate to sú bývalé priestory vstupnej časti do domu alebo úroveň toho Mariánskeho námestia. Lebo postupom času, v podstate keď robili rôzne úpravy stavebné na Mariánskom námestí, tak navážali rôznu hlinu, sutinu, aby v podstate to podložie toho Mariánskeho námestia bolo zhutnené, ale tým sa vlastne aj navyšovalo. Takže tie katakomby, ako my ich nazývame, v podstate to boli bývalé vstupné brány do mešťanských domov, po prípade do kostola, pretože pred 200 rokmi Mariánske námestie bolo práve o 7 metrov nižšie. Takže vlastne z pivníc, ako keby, alebo z toho prízemia v podstate teraz spravili katakomby. Traduje sa, že vraj všetky tie mešťanské domy, ktoré sú okolo Mariánskeho námestia, sú práve takto prepojené, ale na tom pravdepodobne niečo bude, hoci mnoho týchto priestorov je zasypaných a nie je verejnosti prístupných, práve preto, ako tie stavebné úpravy prebiehali, ale pred 200 rokmi v podstate to bolo prízemie alebo Mariánske námestie, ktoré bolo o 7 metrov nižšie, ako je v súčasnosti.
0: Prvá písomná zmienka o Žiline je z roku 1208. Za návštevu stojí podľa Pavla Čorbu aj kostol svätého Juraja v Trnovom.
1: Je to drevený kostol, ktorý sa nachádza v areáli cintorína. V minulosti bol zrekonštruovaný. Je tento kostol čisto z dreva, takže tí, ktorí majú radi drevo a obdivujú drevené stavby, tak určite tento kostolík v Trnovom by mali navštíviť. Historicky azda najstaršia budova, ktorá sa v Žiline zachovala, je kostol svätého Štefana Krála. Je to na Závodskej ceste pred Závodím. Je to kostol, kde sa v minulosti a nie tak dávne odkryli fresky viac ako 700 rokov staré, takže tento kostolík a tento blízky areál kostola svätého Štefana je aj v záujme samotných archeológov a aj historikov na území mesta.
0: História Žiliny je v období od polovice 19. do začiatku 40. rokov 20. storočia úzko spätá s obyvateľmi židovského pôvodu.
1: Na hranici mesta bol počas druhej svetovej vojny zberný tábor židovských spoluobčanov, ktorých žiaľ počas vojnových rokov vyvážali do nemeckých koncentračných táborov, ale paradoxne na to je, že v medzivojnovom období bola postavená berlínskym architektom synagóga. Je to hodnotná stavba, práve možno aj na počest tých, ktorí v podstate zo Žiliny žiaľ vycestovali, aby zahynuli nie vlastným zavinením, ale nacistickou agresiou, tak je to taká pamiatka, ktorá skutočne pri jej návšteve pripomína aj to, že Žilina si prešla ťažkými časmi. Na mieste, kde bol ten zberný tábor, nepatrila tá časť terajšej Žiliny v tom období mestu, pretože vtedajší primátor nesúhlasil, aby v podstate takéto niečo bolo na území mesta. Tak je tam momentálne aj pamätník Cesta bez návratu, takže tí ktorí ľudsky cítia, si môžu aj uctiť obete holokaustu práve pri tomto pamätníku.
0: Okolí Žiliny sa nachádza niekoľko hradov. Strečno, Starý hrad, Lietava, Ričov, Súľovský hrad a Budatínsky hrad.
1: Budatínsky hrad a samotný park bol zrekonštruovaný aj z európskych peňazí. Je to doslova oáza pokoja. Budatínsky hrad sa píši tou históriou, že kedysi to bola počas stredoveku strážna veža, a to z toho dôvodu, že v podstate leží na sútoku Kysuce a Váhu a práve tento hrad slúžil ako ochrana obchodníkov a cestujúci, ale zároveň v podstate vyberal aj mýto počas prechodu tých ľudí cez tieto rieky. Takže je z toho správené múzeum, rovnako v podstate v tej strážnej veži, ktorá sa píši takou majestátnosťou. Hneď pod strechou je altánok, kde ľudia rovnako môžu po návšteve tohto múzea výjsť a kochať sa krásami Žiliny. Ten park je, môžem povedať, jeden z najkrajších v Žiline.
0: No a v Žiline sú aj dve divadlá.
1: Jedno je z riaditeľskej pôsobnosti mesta, to je Mestské divadlo, ktoré je vlastne v blízkosti katedrály Najsvätejšej Trojice. Organizujeme tam rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, nielen divadelné predstavenia, takže je to taký kultúrny stánok. A druhé divadlo, Bábkové divadlo, je práve v blízkosti synagógy, o ktorej sme už hovorili. To je z riaditeľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
0: Uzatvára Pavol Čorba. No a milovníci moderného výtvarného umenia môžu zavítať do Považskej galérie na Hlinkovom námestí.

0: Rádio Slovakia International.
1: 75 rokov by sa v týchto dňoch dožil herec Marián Zedníkovič. V roku 1974 vyštudoval herectvo na Vysokej škole múzických umení. Po ukončení štúdia začínal v Trnavskom divadle pre deti a mládež, kde si zahral Nevedka, Toma Sojera či Chlesťaková v Gogoľovom revízorovi. V roku 1980 prešiel do Bratislavy na novú scénu. Bol jedným zo zakladajúcich členov divadla Astorka Korzo 90. Za postavu Vojnického v Čechovej hre Ujo Váňa získal v roku 1996 cenu Dosky za najlepší mužský herecký výkon. V divadelnom predstavení Obchod na Korze si zahral postavu Antona Brdka, za ktorú získal v roku 2000 výročnú cenu Literárneho fondu. Bol známy z rozhlasu, televízie, dabingu aj z filmov. Spomeňme snímky S Bohom sladké driemoty, Utekajme už ide či Orbis Pictus. Nezabudnutelná je jeho postava Lorda Nortona v dialógoch so sluhom Jamesom v rozhlasovom sitcome, v ktorom hral so Stanom Dančiakom. Život Mariana Zedníkoviča sa predčasne skončil v máji roku 2007. Vypočujme si teraz archívnu ukážku zo satirického rozhlasového monológu, v ktorom bola za zdanlivou problematikou výchovy dieťaťa skrytá kritika na mnohé schôdze a rečnenia na rečníckych tribúnach.
2: Mám neposlušného syna. Keď bol maličký, nescel som ho rezať, lebo by ma boleli ruky. Volil som inače metódy. Doprostred detskej izby som si postavil malú tribúnku. Poblíkal som sa do svátečného. A ako sa tak môj prcek hrál, od tribúnky som do neho hustil. Vážený synátor, dnes je tomu rok, čo ti vyšla prvá stolička a nevím, koľká tá stolica. A pri tejto príležitosti by som ti chcel jednou holou a štyrma rozvitýma vetáma stúpať do svedomá. Prečo neposlúchaš? Prečo bereš detom hračky? Prečo lížeš krabičky od cirek? Prečo susedovi hovoríš tato? Však to tvoj tato možno není. A tak podobné. Syn len tý modré okále vyvaluje, usmíva sa popod budúce fúzy a krabičky lízať neprestáva. No ja som spokojný. Povedal som si svoje. Ucíram si pod ščela, začapkám si, uvoľnujem si kravátlu a odchádzam do stracena. Na pivo.
1: Na záver spomienky na nezabudnutelného Mariana Zedníkoviča si vypočujme ukážku z už spomínaného obľúbeného filmu Utekajme, už je.

0: славянский призвук. Ты не си слова. Анинт, ты си итальян. Il bianco dolce cino cantanto more. Poggiuvai. Il bianco dolce cino cantanto more. Agi, riesci il toccino? La buccia. La buccia. Hai scelto il bianco e dolce cino cantanto more? Biela sladká labuť spieva o smrti. Skúsime to ešte raz. Il bianco e dolce cino.
1: Šport. Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera v Košickej kunsthale si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. V uplynulej sezóne si vytvoril osobné maxima v zámorskej NHL. V drese Montrealu Canadiens odohral všetkých 82 zápasov základnej časti. Nazbieral v nich 73 bodov, čím o 22 bodov vylepšil svoj rekord z predošlej sezóny. V 19 zápasoch play-off získal 12 bodov. Zažiaril aj na olympijskom turnaji v talianskom Miláne, kde sa s bilanciou 4 góly a 4 asistencie podielal na konečnom 4. mieste slovenského tímu.
2: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posujeme či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
1: Rovnako štvrtú trofej za trénera roka si prevzal kormidelník národného tímu Vladimír Orsák.
3: Samozrejme vždy, keď ste ocenení, tak je to nejaké vysvedčenie vašej práce, ale ja som to už hovoril minule, že to není práca jednotlivca, ale je to práca celého tímu. V prvom rade sú to hráči, ktorí nejakým spôsobom realizujú vaše myšlienky. Sú to vaši kolegovia, ktorí vám pomáhajú, takže toto ocenenie není úplne individuálne, ale malo by to byť tímové ocenenie.
1: Najlepším obrancom je Martin Fehervári a za najlepšieho brankára vyhlásili Samuela Hlavaja. Ten je tretíkrát brankárom roka, ale prvenstvo by doprial svojmu kolegovi.
4: Znamená to pre mňa veľa ešte v tej konkurencii, ak tento rok, ak mám byť neutrálny alebo taký, tak by som si ju sám sebe nedal, že podľa mňa si už Korvi zaslúžil viacej za tie výkony, čo predvádzal v Čechách, že prekonal tam aj on nejaké rekordy, čiže nečakal som, že by som túto cenu ja tento rok mohol vyhrať.
1: Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrástla o dvoch nových členov. Vstúpili do nej bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš, ktorý bol aj súčasťou zlatého tímu na pamätnom svetovom šampionáte 2002 vo Švédsku. Okrem toho má v zbierke úspechov aj Stanleyho pohár a prvenstvo v slovenskej extralige.
5: Je to obrovská podsta. Nikdy som sa neprirovnával hráčom, ktorí sú siene slávy. Vždycky to pre mňa boli top hráči, kvalitatívne nado mňou. O to viac si to vážim. A o to je to aj super v tom, čo som povedal, že hokej nie je len o góloch a bodoch, ale aj o iných činnostiach. Ja som rád, že sa to podarilo a že možno to ukáže cestu aj pre ďalšie generácie.
1: Najlepšou slovenskou hokejistkou sa tretíkrát stala Nela Lopušanová. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 17. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Na Slovensko zavíta predseda Európskej rady Antonio Costa. Martinskí chirurgovia vykonali už 100 robotických resekcií pľúc. Pri Lučenci sa konajú armádne majstrovstvá sveta v parašutizme. Most Márie Valérie spojil slovenských a maďarských umelcov. A teraz správy podrobnejšie. Na Slovensko príde na budúci týždeň predseda Európskej rady Antonio Costa. Dôvodom je európsky rozpočet. Avizuje to premiér Robert Fico na sociálnej sieti. Premiér zároveň informuje, že na Slovensku pretrváva stagnácia hospodárskeho rastu. Naopak za dobrú správu považuje rast reálnych miest. Podľa premiéra zároveň naďalej platí, že sme jednou z najotvorenejších a exportne orientovaných ekonomik extrémne závislých od vývoja nemeckej ekonomiky a tej sa podľa neho naozaj nedarí. Na Slovensku preto podľa neho treba koncentrovať úsilie na čerpanie európskych fondov a hľadanie nových investorov. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky sa stalo jedným zo zakladajúcich partnerov Európskeho partnerstva pre odolné kultúrne dedičstvo. Táto nová iniciatíva prinesie slovenským výskumníkom, inovátorom a odborníkom na kultúrne dedičstvo nové možnosti medzinárodnej spolupráce aj financovania výskumu. Celkový rozpočet partnerstva dosahuje 215 miliónov eur, z toho 65 miliónov tvorí spolufinancovanie z Európskej únie. Iniciatíva sa týka 90 partnerov z 30 krajín sveta. Tým kliniky hrudníkovej chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin vykonal už 100 roboticky asistovaných anatomických resekcií pľúc. Robotická chirurgia patrí medzi najmodernejšie operačné metódy súčasnosti. V hrudníkovej chirurgii sa využíva najmä pri operáciách nádorov pľúc a mediastína, teda priestoru medzi pľúcami, kde sa nachádza srdce a ďalšie dôležité orgány. Lekári pomocou robotického systému dokážu odstrániť postihnuté tkanivo s vysokou mierou presnosti, čo je mimoriadne dôležité. Dôležité najmä pre onkologických pacientov. Martinská nemocnica ako prvá na Slovensku spustila program robotickej hrudníkovej chirurgie v roku 2024 a dnes patrí medzi najskúsenejšie pracoviská tohto typu na Slovensku. Na letisku v Boľkovciach neďaleko Lučenca sa konajú 48. armádne majstrovstvá sveta v parašutizme. Slovensko reprezentujú parašutisti z vojenského športového centra Dukla. Parašutisti súťažia v troch disciplínach. V rámci individuálnej akrobácie počas voľného pádu z výšky 2200 metrov musia v čo najkračom čase vykonať predpísanú sériu akrobatických prvkov. V skupinovej akrobácii vytvárajú predpísané formácie štvorčlenné týmy. Najviac účastníkov súťaží v presnosti pristátia z výšky 1000 metrov sa pokúšajú o pristátie presne na elektronický terč s priemerom 2 cm. Na podujatí, ktoré potrvá do 23. augusta, sa zúčastňujú týmy z vyše 30 krajín Európy, Ameriky aj Ázie. Most Márie Valérie medzi Štúrovom na slovenskej strane a Ostrihomom na maďarskej strane sa v nedeľu dopoludňa zmenil na otvorený umelecký ateliér. Maliári, fotografia, tvorivé komunity spoločne tvorili na jednom mieste, inšpirovaní rovnakou atmosférou. Spoločnou témou a inšpiráciou bola ikonická dominanta Ostrihomu, bazilika, tentokrát zobrazená z mosta Márie Valérie. V regiónoch Gemer a Malohon sa v sobotu uskutočnil jubilejný 10. ročník podujatia Gotická cesta – zabudnuté dedičstvo. Odborníci spolu s dobrovoľníkmi v šiestich vybraných kostoloch predstavili výsledky dlhoročnej obnovy a reštaurovania. Návštevníci si mohli pozrieť kostoly v Kameňanoch, Ochtinnej, Rákoši, Rakovnici, Šiveticiach a Štitníku. Ochranári naďalej pripomínajú, že vo vzácnych tatranských plesách ako skalnaté, zelené, popradské a velické pleso je kúpanie zakázané. Strážcovia správy Tatranského národného parku sú denne v teréne, sprístupnili kontroly a dohliadajú na dodržiavanie návštevného poriadku.
0: Téma dňa.
1: Na Slovensku pracuje približne 150 tisíc cudzincov a migrantov, ktorí k nám prišli doplniť nedostatok pracujúcich. Najviac ich je zamestnaných v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Pracujú u nás cez agentúry, ale aj na určitý čas. Téme sa venuje Juraj Búry.
2: Najviac pracujúcich cudzincov pochádza z Ukrajiny a Indie. Na Slovensku je aktuálne takmer 62 tisíc imigrantov s povolením na pobyt, polovica z nich pracuje v automobilkách. Ďalší prišli výlučne za prácou, tých je 59 tisíc. Hovorkyňa Ústredia práce a sociálnych vecí Iveta Dorčáková.
3: Z celkového počtu až takmer 15 600 osôb pracovalo v profesii pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.
2: Generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu Viktor Marušák vysvetľuje, že cudzincov potrebujú, lebo u nás už zamestnancov nedokážu nájsť.
4: Skutočnosť, že sa v slovenskej ekonomike musíme viac a viac spoliehať na zahraničných zamestnancov, vyplýva primárne z vyčerpania trhu práce.
2: Z prieskumu portálu Profesia vyplýva, že Slováci sa pracovnej sily zo zahraničia obávajú. Hovorkyňa Ľubica Melcerová.
5: Nedôvera voči cudzincom na slovenskom trhu práce v poslednom roku prúdko narástla. Najviac ľudí trápi obava o vlastnú mzdu. Takmer 3/4 zamestnancov si myslia, že príchod lacnejšej zahraničnej pracovnej sily brzdí rast ich platov.
2: Inšpektorát práce však hovorí, že cudzinci sú naopak na trhu práce zraniteľní. Generálna riaditeľka Alena Zvarová-Bašistová.
6: Postavenie cudzincov, štátnych príslušníkov tretích krajín v pracovnoprávnych vzťahoch na Slovensku je vo všeobecnosti zraniteľné, čo je spôsobené jednak jazykovou bariérou, ako aj neznalosťou legislatívy.
2: Podľa odborov väčší počet cudzincov a agentúrnych zamestnancov oslabuje kolektívne vyjednávanie a obhajobu práv zamestnancov. Hovorkyňa KOZ Martina Nemetová.
7: Takíto zamestnanci totiž sú u zamestnávateľa len na obmedzený čas a majú znížený záujem sa odborovo organizovať.
2: V prípade, že pracujúcemu z cudziny podmienky nevyhovujú, neviednáva, ale prácu opustí.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Povieme vám zaujímavosti o meste Žilina. Zaspomíname si na legendárneho herca Mariana Zedníkoviča. A dozviete sa, kto sa stal slovenským hokejistom roka. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Žilina patrí medzi 4 najväčšie mesta na Slovensku. Je dôležitou medzinárodnou križovatkou prepájajúcou dopravné siete Slovenska, Česka a Poľska. Mesto a okolitý región majú dostatočne pestrú a rôznorodú ponuku pre rozvoj cestovného ruchu. Pokračuje Pavol Čorba.
1: Mesto Žilina, môžem povedať, že veľmi krásne mesto. Niektorý básnik minulosti sa vyjadril, že Žilina je perlou na váhu, takže tí, ktorí majú cestu buď do Ostravy alebo prechádzajú severným Slovenskom, poprípade do Poľska, do Bielsko-Biala, tak určite odporúčame, aby sa v Žiline v krajskom meste zastavili. Je naozaj čo pozerať v Žiline. Žilina je bohatá na svoju históriu a v každom svojom období určite architektúra priniesla svoju stavbu a tým v podstate zanechala Žiline svoje čaro. Taká najdominantnejšia stavba v Žiline je katedrála Najsvätejšej Trojice, ktorá sa nachádza v blízkosti Hlinkovho námestia a tí, ktorí sa zaujímajú o dejiny Žiliny, tak vedia práve, že silueta tejto katedrály je aj takým symbolom nášho mesta. Je to katedrála na balustráde, v blízkosti je aj Burianová väža, turistická informačná kancelária ponúka výstup na túto Burianovú väžu a práve z tejto Burianovej väže je nádherný výhľad na Žilinu, konkrétne na centrum a blízke okolie.
0: Pre návštevníkov Žiliny je atraktívne hlavne historické centrum, ktorého stredom je Mariánske námestie so svojimi historickými domami a typickými podľubiami na všetkých stranách námestia. A nachádza sa tam aj historická radnica.
1: Radnica je postavená v podstate na bývalom mešťanskom dome. Traduje sa zhruba okolo 14. storočia, že bol tento mešťanský dom postavený. Terajšia podoba radnice nie je identická s tou stavbou, ktorá tu bola pred 600 rokmi. Veľmi zaujímavá taká atrakcia je pod sirotárskym kostolom, ktorý je tiež na Mariánskom námestí. Sú to tzv. Žilinské katakomby. Hoci nejde o katakomby v pravom význame slova, pretože tie katakomby v podstate to sú bývalé priestory vstupnej časti do domu alebo úroveň toho Mariánskeho námestia. Lebo postupom času, v podstate keď robili rôzne úpravy stavebné na Mariánskom námestí, tak navážali rôznu hlinu, sutinu, aby v podstate to podložie toho Mariánskeho námestia bolo zhutnené, ale tým sa vlastne aj navyšovalo. Takže tie katakomby, ako my ich nazývame, v podstate to boli bývalé vstupné brány do mešťanských domov, poprípade do kostola, pretože pred 200 rokmi Mariánske námestie bolo práve o 7 metrov nižšie. Takže vlastne z pivníc, ako keby, alebo toho prízemia v podstate teraz spravili katakomby. Traduje sa, že vraj všetky tie mešťanské domy, ktoré sú vôkol Mariánskeho námestia, sú práve takto prepojené, ale na tom pravdepodobne niečo bude, hoci mnoho týchto priestorov je zasypaných a nie je verejnosti prístupných, práve preto, ako tie stavebné úpravy prebiehali, ale pred 200 rokmi v podstate to bolo prízemie alebo Mariánske námestie, ktoré bolo o 7 metrov nižšie, ako je v súčasnosti.
0: Prvá písomná zmienka o Žiline je z roku 1208. Za návštevu stojí podľa Pavla Čorbu aj kostol svätého Juraja v Trnovom.
1: Je to drevený kostolík, ktorý sa nachádza v areáli cintorína. V minulosti bol zrekonštruovaný. Je tento kostolík čisto z dreva, takže tí, ktorí majú radi drevo a obdivujú drevené stavby, tak určite tento kostolík v Trnovom by mali navštíviť. Historicky azda najstaršia budova, ktorá sa v Žiline zachovala, je kostol svätého Štefana Krála. Je to na Závodskej ceste pred Závodím. Je to kostol, kde sa v minulosti a nie tak dávne odkryli fresky viac ako 700 rokov staré, takže tento kostolík a tento blízky areál kostola svätého Štefana je aj v záujme samotných archeológov a aj historikov na území mesta.
0: História Žiliny je v období od polovice 19. do začiatku 40. rokov 20. storočia úzko spätá s obyvateľmi židovského pôvodu.
1: Na hranici mesta bol počas druhej svetovej vojny zberný tábor židovských spoluobčanov, ktorých žiaľ počas vojnových rokov vyvážali do nemeckých koncentračných táborov, ale paradoxne na to je, že v medzivojnovom období bola postavená berlínskym architektom synagóga. Je to hodnotná stavba, práve možno aj na počest tých, ktorí v podstate zo Žiliny žiaľ vycestovali, aby zahynuli nie vlastným zavinením, ale nacistickou agresiou, tak je to taká pamiatka, ktorá skutočne pri jej návšteve pripomína aj to, že Žilina si prešla ťažkými časmi. Na mieste, kde bol ten zberný tábor, nepatrila tá časť terajšej Žiliny v tom období mestu, pretože vtedajší primátor nesúhlasil, aby v podstate takéto niečo bolo na území mesta, tak je tam momentálne aj pamätník Cesta bez návratu, takže tí ktorí ľudsky cítia, si môžu aj uctiť obete holokaustu práve pri tomto pamätníku.
0: Okolí Žiliny sa nachádza niekoľko hradov. Strečno, Starý hrad, Lietava, Ričov, Súľovský hrad a Budatínsky hrad.
1: Budatínsky hrad a samotný park bol zrekonštruovaný aj z európskych peňazí. Je to doslova oáza pokoja. Budatínsky hrad sa píši tou históriou, že kedysi to bola počas stredoveku strážna veža, a to z toho dôvodu, že v podstate leží na sútoku Kysuce a Váhu a práve tento hrad slúžil ako ochrana obchodníkov a cestujúci, ale zároveň v podstate vyberal aj mýto počas prechodu tých ľudí cez tieto rieky. Takže je z toho spravené múzeum, rovnako v podstate v tej strážnej veži, ktorá sa píši takou majestátnosťou. Hneď pod strechou je altánok, kde ľudia rovnako môžu po návšteve tohto múzea výjsť a kochať sa krásami Žiliny. Ten park je, môžem povedať, jeden z najkrajších v Žiline.
0: No a v Žiline sú aj dve divadlá.
1: Jedno je z riaditeľskej pôsobnosti mesta, to je Mestské divadlo, ktoré je vlastne v blízkosti katedrály Najsvätejšej Trojice. Organizujeme tam rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, nielen divadelné predstavenia, takže je to taký kultúrny stánok. A druhé divadlo, Bábkové divadlo, je práve v blízkosti synagógy, o ktorej sme už hovorili. To je z riaditeľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
0: Uzatvára Pavol Čorba. No a milovníci moderného výtvarného umenia môžu zavítať do Považskej galérie na Hlinkovom námestí.

0: Rádio Slovakia International.
1: 75 rokov by sa v týchto dňoch dožil herec Marián Zedníkovič. V roku 1974 vyštudoval herectvo na Vysokej škole múzických umení. Po ukončení štúdia začínal v Trnavskom divadle pre deti a mládež, kde si zahral Nevedka, Toma Sojera či Chlesťaková v Gogoľovom revízorovi. V roku 1980 prešiel do Bratislavy na novú scénu. Bol jedným zo zakladajúcich členov divadla Astorka Korzo 90. Za postavu Vojnického v Čechovej hre Ujo Váňa získal v roku 1996 cenu Dosky za najlepší mužský herecký výkon. V divadelnom predstavení Obchod na Korze si zahral postavu Antona Brdka, za ktorú získal v roku 2000 výročnú cenu Literárneho fondu. Bol známy z rozhlasu, televízie, dabingu aj z filmov. Spomeňme snímky S Bohom sladké driemoty, Utekajme už ide či Orbis Pictus. Nezabudnutelná je jeho postava Lorda Nortona v dialógoch so sluhom Jamesom v rozhlasovom sitcome, v ktorom hral so Stanom Dančiakom. Život Mariana Zedníkoviča sa predčasne skončil v máji roku 2007. Vypočujme si teraz archívnu ukážku zo satirického rozhlasového monológu, v ktorom bola za zdanlivou problematikou výchovy dieťaťa skrytá kritika na mnohé schôdze a rečnenia na rečníckych tribúnach.
2: Mám neposlušného syna. Keď bol maličký, nechcel som ho rezať, lebo by ma boleli ruky. Volil som ináče metódy. Doprostred detskej izby som si postavil malú tribúnku. Poblíkal som sa do svátečného. A ako sa tak môj prcek hrál, od tribúnky som do neho hustil. Vážený synáto, dnes je tomu rok, čo ti vyšla prvá stolička a nevím, koľká tá stolica. A pri tejto príležitosti by som ti scel jednou holou a štyrma rozvitýma vetáma stúpať do svedomá. Prečo neposlúchaš? Prečo bereš detom hračky? Prečo lížeš krabičky od cirek? Prečo susedovi hovoríš tato? Však to tvoj tato možno není. A tak podobné. Syn len tý modré okále vyvaluje, usmíva sa popod budúce fúzy a krabičky lízať neprestáva. No ja som spokojný. Povedal som si svoje. Ucíram si pod ščela, začapkám si, uvoľnujem si kravátlu a odchádzam do stracena. Na pivo.
1: Na záver spomienky na nezabudnutelného Mariana Zedníkoviča si vypočujme ukážku z už spomínaného obľúbeného filmu Utekajme už je.

0: Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera v Košickej Kunsthalle si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. V uplynulej sezóne si vytvoril osobné maxima v zámorskej NHL. V drese Montrealu Canadiens odohral všetkých 82 zápasov základnej časti. Nazbieral v nich 73 bodov, čím o 22 bodov vylepšil svoj rekord z predošlej sezóny. V 19 zápasoch play-off získal 12 bodov. Zažiaril aj na olympijskom turnaji v talianskom Miláne, kde sa s bilanciou 4 góly a 4 asistencie podielal na konečnom 4. mieste slovenského tímu.
1: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posujeme či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
0: Rovnako štvrtú trofej za trénera roka si prevzal kormidelník národného tímu Vladimír Orsák.
2: Samozrejme vždy, keď ste ocenení, tak je to nejaké vysvedčenie vašej práce, ale ja som to už hovoril minule, že to není práca jednotlivca, ale je to práca celého tímu. V prvom rade sú to hráči, ktorí nejakým spôsobom realizujú vaše myšlienky. Sú to vaši kolegovia, ktorí vám pomáhajú, takže toto ocenenie není úplne individuálne, ale malo by to byť tímové ocenenie.
0: Najlepším obrancom je Martin Fehervári a za najlepšieho brankára vyhlásili Samuela Hlavaja. Ten je tretíkrát brankárom roka, ale prvenstvo by doprial svojmu kolegovi.
3: Znamená to pre mňa veľa ešte v tej konkurencii, ak tento rok, ak mám byť neutrálny alebo taký, tak by som si ju sám sebe nedal, že podľa mňa si už Korvi zaslúžil viacej za tie výkony, čo predvádzal v Čechách, že prekonal tam aj on nejaké rekordy, čiže nečakal som, že by som túto cenu ja tento rok mohol vyhrať.
0: Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrástla o dvoch nových členov. Vstúpili do nej bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš, ktorý bol aj súčasťou

0: International. Slovensko dnes.
1: Úvodná zvučka ohlásila začiatok vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí s dátumom 17. august. Začíname prehľadom udalostí zo života našej krajiny. Od mikrofónu vás pozdravuje Ingrid Slaninková.
0: Správy.
1: Na Slovensko zavíta predseda Európskej rady Antonio Costa. Martinskí chirurgovia vykonali už 100 robotických resekcií pľúc. Prilúčenci sa konajú armádne majstrovstvá sveta v parašutizme. Most Márie Valérie spojil slovenských a maďarských umelcov. A teraz správy podrobnejšie. Na Slovensko príde na budúci týždeň predseda Európskej rady Antonio Costa. Dôvodom je európsky rozpočet. Avizuje to premiér Robert Fico na sociálnej sieti. Premiér zároveň informuje, že na Slovensku pretrváva stagnácia hospodárskeho rastu. Naopak za dobrú správu považuje rast reálnych miest. Podľa premiéra zároveň naďalej platí, že sme jednou z najotvorenejších a exportne orientovaných ekonomik extrémne závislých od vývoja nemeckej ekonomiky a tej sa podľa neho naozaj nedarí. Na Slovensku preto podľa neho treba koncentrovať úsilie na čerpanie európskych fondov a hľadanie nových investorov. Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky sa stalo jedným zo zakladajúcich partnerov Európskeho partnerstva pre odolné kultúrne dedičstvo. Táto nová iniciatíva prinesie slovenským výskumníkom, inovátorom a odborníkom na kultúrne dedičstvo nové možnosti medzinárodnej spolupráce aj financovania výskumu. Celkový rozpočet partnerstva dosahuje 215 miliónov eur, z toho 65 miliónov tvorí spolufinancovanie z Európskej únie. Iniciatíva sa týka 90 partnerov z 30 krajín sveta. Tým kliniky hrudníkovej chirurgie Univerzitnej nemocnice Martin vykonal už 100 roboticky asistovaných anatomických resekcií pľúc. Robotická chirurgia patrí medzi najmodernejšie operačné metódy súčasnosti. V hrudníku

0: Plievkovej chirurgii sa využíva najmä pri operáciách nádorov pľúc a mediastína, teda priestoru medzi pľúcami, kde sa nachádza srdce a ďalšie dôležité orgány. Lekári pomocou robotického systému dokážu odstrániť postihnuté tkanivo s vysokou mierou presnosti, čo je mimoriadne dôležité najmä pre onkologických pacientov. Martinská nemocnica ako prvá na Slovensku spustila program robotickej hrudníkovej chirurgie v roku 2024 a dnes patrí medzi najskúsenejšie pracoviská tohto typu na Slovensku. Na letisku v Boľkovciach nedaleko Lučenca sa konajú 48. armádne majstrovstvá sveta v parašutizme. Slovensko reprezentujú parašutisti z vojenského športového centra Dukla. Parašutisti súťažia v troch disciplínach. V rámci individuálnej akrobácie počas voľného pádu z výšky 2200 metrov musia v čo najkračom čase vykonať predpísanú sériu akrobatických prvkov. V skupinovej akrobácii vytvárajú predpísané formácie štvorčlenné týmy. Najviac účastníkov súťaží v presnosti pristátia z výšky 1000 metrov sa pokúšajú o pristátie presne na elektronický terč s priemerom 2 cm. Na podujatí, ktoré potrvá do 23. augusta, sa zúčastňujú týmy z vyše 30 krajín Európy, Ameriky aj Ázie. Most Márie Valérie medzi Štúrovom na slovenskej strane a Ostrihomom na maďarskej strane sa v nedeľu dopoludňa zmenil na otvorený umelecký ateliér. Maliári, fotografia, tvorivé komunity spoločne tvorili na jednom mieste, inšpirovaní rovnakou atmosférou. Spoločnou témou a inšpiráciou bola ikonická dominanta Ostrihomu, bazilika, tentokrát zobrazená z mosta Márie Valérie. V regiónoch Gemer a Malohon sa v sobotu uskutočnil jubilejný 10. ročník podujatia Gotická cesta – zabudnuté dedičstvo. Odborníci spolu s dobrovoľníkmi v šiestich vybraných kostoloch predstavili výsledky dlhoročnej obnovy a reštaurovania. Návštevníci si mohli pozrieť kostoly v Kameňanoch, Ochtinnej, Rákoši, Rakovnici, Šiveticiach a Štitníku. Ochranári naďalej pripomínajú, že vo vzácnych tatranských plesách ako skalnaté, zelené, popradské a velické pleso je kúpanie zakázané. Strážcovia správy Tatranského národného parku sú denne v teréne, sprístupnili kontroly a dohliadajú na dodržiavanie návštevného poriadku.
1: Téma dňa.
0: Na Slovensku pracuje približne 150 tisíc cudzincov a migrantov, ktorí k nám prišli doplniť nedostatok pracujúcich. Najviac ich je zamestnaných v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji. Pracujú u nás cez agentúry, ale aj na určitý čas. Téme sa venuje Juraj Búry.
2: Najviac pracujúcich cudzincov pochádza z Ukrajiny a Indie. Na Slovensku je aktuálne takmer 62 tisíc imigrantov s povolením na pobyt. Polovica z nich pracuje v automobilkách. Ďalší prišli výlučne za prácou, tých je 59 tisíc. Hovorkyňa Ústredia práce a sociálnych vecí Iveta Dorčáková.
3: Z celkového počtu až takmer 15 600 osôb pracovalo v profesii pomocní a nekvalifikovaní pracovníci.
2: Generálny sekretár Zväzu automobilového priemyslu Viktor Marušák vysvetľuje, že cudzincov potrebujú, lebo u nás už zamestnancov nedokážu nájsť.
4: Skutočnosť, že sa v slovenskej ekonomike musíme viac a viac spoliehať na zahraničných zamestnancov, vyplýva primárne z vyčerpania trhu práce.
2: Z prieskumu portálu Profesia vyplýva, že Slováci sa pracovnej sily zo zahraničia obávajú. Hovorkyňa Ľubica Melcerová.
5: Nedôvera voči cudzincom na slovenskom trhu práce v poslednom roku prudko narástla. Najviac ľudí trápi obava o vlastnú mzdu. Takmer 3/4 zamestnancov si myslia, že príchod lacnejšej zahraničnej pracovnej sily brzdí rast ich platov.
2: Inšpektorát práce však hovorí, že cudzinci sú naopak na trhu práce zraniteľní. Generálna riaditeľka Alena Zvarová-Bašistová.
6: Postavenie cudzincov, štátnych príslušníkov tretích krajín v pracovnoprávnych vzťahoch na Slovensku je vo všeobecnosti zraniteľné, čo je spôsobené jednak jazykovou bariérou, ako aj neznalosťou legislatívy.
2: Podľa odboru väčší počet cudzincov a agentúrnych zamestnancov oslabuje kolektívne vyjednávanie a obhajobu práv zamestnancov. Hovorkyňa KOZ Martina Nemetová.
7: Takíto zamestnanci totiž sú u zamestnávateľa len na obmedzený čas a majú znížený záujem sa odborovo organizovať.
2: V prípade, že pracujúcemu z cudziny podmienky nevyhovujú, neviednáva, ale prácu opustí.
1: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

druhou časťou Krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Povieme vám zaujímavosti o meste Žilina. Zaspomíname si na legendárneho herca Mariana Zedníkoviča. A dozviete sa, kto sa stal slovenským hokejistom roka. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Žilina patrí medzi 4 najväčšie mesta na Slovensku. Je dôležitou medzinárodnou križovatkou prepájajúcou dopravné siete Slovenska, Česka a Poľska. Mesto a okolitý región majú dostatočne pestrú a rôznorodú ponuku pre rozvoj cestovného ruchu. Pokračuje Pavol Čorba.
1: Mesto Žilina, môžem povedať, že veľmi krásne mesto. Niektorý básnik minulosti sa vyjadril, že Žilina je perlou na váhu, takže tí, ktorí majú cestu buď do Ostravy alebo prechádzajú severným Slovenskom, po prípade do Poľska, do Bielsko-Biala, tak určite odporúčame, aby sa v Žiline v krajskom meste zastavili. Je naozaj čo pozerať v Žiline. Žilina je bohatá na svoju históriu a v každom svojom období určite architektúra priniesla svoju stavbu a tým v podstate zanechala Žiline svoje čaro. Taká najdominantnejšia stavba v Žiline je katedrála Najsvätejšej Trojice, ktorá sa nachádza v blízkosti Hlinkovho námestia a tí, ktorí sa zaujímajú o dejiny Žiliny, tak vedia práve, že silueta tejto katedrály je aj takým symbolom nášho mesta. Je to katedrála na balustráde, v blízkosti je aj Burianová väža, turistická informačná kancelária ponúka výstup na túto Burianovú väžu a práve z tejto Burianovej väže je nádherný výhľad na Žilinu, konkrétne na centrum a blízke okolie.
0: Pre návštevníkov Žiliny je atraktívne hlavne historické centrum, ktorého stredom je Mariánske námestie so svojimi historickými domami a typickými podľubiami na všetkých stranách námestia. A nachádza sa tam aj historická radnica.
1: Radnica je postavená v podstate na bývalom mešťanskom dome. Traduje sa zhruba okolo 14. storočia, že bol tento mešťanský dom postavený. Terajšia podoba radnice nie je identická s tou stavbou, ktorá tu bola pred 600 rokmi. Veľmi zaujímavá taká atrakcia je pod sirotárskym kostolom, ktorý je tiež na Mariánskom námestí. Sú to tzv. Žilinské katakomby. Hoci nejde o katakomby v pravom význame slova, pretože tie katakomby v podstate to sú bývalé priestory vstupnej časti do domu alebo úroveň toho Mariánskeho námestia. Lebo postupom času, v podstate keď robili rôzne úpravy stavebné na Mariánskom námestí, tak navážali rôznu hlinu, sutinu, aby v podstate to podložie toho Mariánskeho námestia bolo zhutnené, ale tým sa vlastne aj navyšovalo. Takže tie katakomby, ako my ich nazývame, v podstate to boli bývalé vstupné brány do mešťanských domov, po prípade do kostola, pretože pred 200 rokmi Mariánske námestie bolo práve o 7 metrov nižšie. Takže vlastne z pivníc, ako keby, alebo z toho prízemia v podstate teraz spravili katakomby. Traduje sa, že vraj všetky tie mešťanské domy, ktoré sú vokolo Mariánskeho námestia, sú práve takto prepojené, ale na tom pravdepodobne niečo bude, hoci mnoho týchto priestorov je zasypaných a nie je verejnosti prístupných, práve preto, ako tie stavebné úpravy prebiehali, ale pred 200 rokmi v podstate to bolo prízemie alebo Mariánske námestie, ktoré bolo o 7 metrov nižšie, ako je v súčasnosti.
0: Prvá písomná zmienka o Žiline je z roku 1208. Za návštevu stojí podľa Pavla Čorbu aj kostol svätého Juraja v Trnovom.
1: Je to drevený kostol, ktorý sa nachádza v areáli cintorína. V minulosti bol zrekonštruovaný. Je tento kostol čisto z dreva, takže tí, ktorí majú radi drevo a obdivujú drevené stavby, tak určite tento kostolík v Trnovom by mali navštíviť. Historicky azda najstaršia budova, ktorá sa v Žiline zachovala, je kostol svätého Štefana Krála. Je to na Závodskej ceste pred Závodím. Je to kostol, kde sa v minulosti a nie tak dávne odkryli fresky viac ako 700 rokov staré, takže tento kostolík a tento blízky areál kostola svätého Štefana je aj v záujme samotných archeológov a aj historikov na území mesta.
0: História Žiliny je v období od polovice 19. do začiatku 40. rokov 20. storočia úzko spätá s obyvateľmi židovského pôvodu.
1: Na hranici mesta bol počas druhej svetovej vojny zberný tábor židovských spoluobčanov, ktorých žiaľ počas vojnových rokov vyvážali do nemeckých koncentračných táborov, ale paradoxne na to je, že v medzivojnovom období bola postavená berlínskym architektom synagóga. Je to hodnotná stavba, práve možno aj na počest tých, ktorí v podstate zo Žiliny žiaľ vycestovali, aby zahynuli nie vlastným zavinením, ale nacistickou agresiou, tak je to taká pamiatka, ktorá skutočne pri jej návšteve pripomína aj to, že Žilina si prešla ťažkými časmi. Na mieste, kde bol ten zberný tábor, nepatrila tá časť terajšej Žiliny v tom období mestu, pretože vtedajší primátor nesúhlasil, aby v podstate takéto niečo bolo na území mesta, tak je tam momentálne aj pamätník Cesta bez návratu, takže tí ktorí ľudsky cítia, si môžu aj uctiť obete holokaustu práve pri tomto pamätníku.
0: Okolí Žiliny sa nachádza niekoľko hradov. Strečno, Starý hrad, Lietava, Ričov, Súľovský hrad a Budatínsky hrad.
1: Budatínsky hrad a samotný park bol zrekonštruovaný aj z európskych peňazí. Je to doslova oáza pokoja. Budatínsky hrad sa píši tou históriou, že kedysi to bola počas stredoveku strážna veža, a to z toho dôvodu, že v podstate leží na sútoku Kysuce a Váhu a práve tento hrad slúžil ako ochrana obchodníkov a cestujúci, ale zároveň v podstate vyberal aj mýto počas prechodu tých ľudí cez tieto rieky. Takže je z toho spravené múzeum, rovnako v podstate v tej strážnej veži, ktorá sa píši takou majestátnosťou. Hneď pod strechou je altáno, kde ľudia rovnako môžu po návšteve tohto múzea výjsť a kochať sa krásami Žiliny. Ten park je, môžem povedať, jeden z najkrajších v Žiline.
0: No a v Žiline sú aj dve divadlá.
1: Jedno je z riaditeľskej pôsobnosti mesta, to je Mestské divadlo, ktoré je vlastne v blízkosti katedrály Najsvätejšej Trojice. Organizujeme tam rôzne kultúrno-spoločenské podujatia, nielen divadelné predstavenia, takže je to taký kultúrny stánok. A druhé divadlo, Bábkové divadlo, je práve v blízkosti synagógy, o ktorej sme už hovorili. To je z riaditeľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.
0: Uzatvára Pavol Čorba. No a milovníci moderného výtvarného umenia môžu zavítať do Považskej galérie na Hlinkovom námestí.

0: Rádio Slovakia International.
1: 75 rokov by sa v týchto dňoch dožil herec Marián Zedníkovič. V roku 1974 vyštudoval herectvo na Vysokej škole múzických umení. Po ukončení štúdia začínal v Trnavskom divadle pre deti a mládež, kde si zahral Nevedka, Toma Sojera či Chlesťaková v Gogoľovom revízorovi. V roku 1980 prešiel do Bratislavy na novú scénu. Bol jedným zo zakladajúcich členov divadla Astorka Korzo 90. Za postavu Vojnického v Čechovej hre Ujo Váňa získal v roku 1996 cenu Dosky za najlepší mužský herecký výkon. V divadelnom predstavení Obchod na Korze si zahral postavu Antona Brdka, za ktorú získal v roku 2000 výročnú cenu Literárneho fondu. Bol známy z rozhlasu, televízie, dabingu aj z filmov. Spomeňme snímky S Bohom sladké driemoty, Utekajme už ide či Orbis Pictus. Nezabudnutelná je jeho postava Lorda Nortona v dialógoch so sluhom Jamesom v rozhlasovom sitcome, v ktorom hral so Stanom Dančiakom. Život Mariana Zedníkoviča sa predčasne skončil v máji roku 2007. Vypočujme si teraz archívnu ukážku zo satirického rozhlasového monológu, v ktorom bola za zdanlivou problematikou výchovy dieťaťa skrytá kritika na mnohé schôdze a rečnenia na rečníckych tribúnach.
2: Mám neposlušného syna. Keď bol maličký, nechcel som ho rezať, lebo by ma boleli ruky. Volil som inače metódy. Doprostred detskej izby som si postavil malú tribúnku. Poblíkal som sa do svátečného. A ako sa tak môj prcek hrál, od tribúnky som do neho hustil. Vážený synáto, dnes je tomu rok, čo ti vyšla prvá stolička a nevím, koľká tá stolica. A pri tejto príležitosti by som ti scel jednou holou a štyrma rozvitýma vetáma stúpať do svedomá. Prečo neposlúchaš? Prečo bereš detom hračky? Prečo lížeš krabičky od cirek? Prečo susedovi hovoríš tato? Však to tvoj tato možno není. A tak podobné. Syn len tý modré okále vyvaluje, usmíva sa popod budúce fúzy a krabičky lízat neprestáva. No ja som spokojný. Povedal som si svoje. Ucíram si pod ščela, začapkám si, uvoľnujem si kravátlu a odchádzam do stracena. Na pivo.
1: Na záver spomienky na nezabudnutelného Mariana Zedníkoviča si vypočujme ukážku z už spomínaného obľúbeného filmu Utekajme už je.

0: Juraj Slavkovský sa stal štvrtýkrát víťazom ankety Hokejista roka. Zo slávnostného gala večera v Košickej Kunsthalle si odniesol aj ocenenie pre najlepšieho slovenského útočníka. V uplynulej sezóne si vytvoril osobné maxima v zámorskej NHL. V drese Montrealu Canadiens odohral všetkých 82 zápasov základnej časti. Nazbieral v nich 73 bodov, čím o 22 bodov vylepšil svoj rekord z predošlej sezóny. V 19 zápasoch play-off získal 12 bodov. Zažiaril aj na olympijskom turnaji v talianskom Miláne, kde sa s bilanciou 4 góly a 4 asistencie podielal na konečnom 4. mieste slovenského tímu.
1: Vážim si to rovnako ako vždy. Myslím, že tá sezóna bola celkom úspešná a samozrejme je stále kde sa posúvať a verím, že posujeme či už klubové alebo reprezentačné výsledky ešte úroveň vyššie.
0: Rovnako štvrtú trofej za trénera roka si prevzal kormidelník národného tímu Vladimír Orsák.
2: Samozrejme vždy, keď ste ocenení, tak je to nejaké vysvedčenie vašej práce, ale ja som to už hovoril minule, že to není práca jednotlivca, ale je to práca celého tímu. V prvom rade sú to hráči, ktorí nejakým spôsobom realizujú vaše myšlienky. Sú to vaši kolegovia, ktorí vám pomáhajú, takže toto ocenenie nie je úplne individuálne, ale malo by to byť tímové ocenenie.
0: Najlepším obrancom je Martin Fehervári a za najlepšieho brankára vyhlásili Samuela Hlavaja. Ten je tretíkrát brankárom roka, ale prvenstvo by doprial svojmu kolegovi.
3: Znamená to pre mňa veľa ešte v tej konkurencii, ak tento rok, ak mám byť neutrálny alebo taký, tak by som si ju sám sebe nedal, že podľa mňa si už Korvi zaslúžil viacej za tie výkony, čo predvádzal v Čechách, že prekonal tam aj on nejaké rekordy, čiže nečakal som, že by som túto cenu ja tento rok mohol vyhrať.
0: Sieň slávy slovenského hokeja sa rozrástla o dvoch nových členov. Vstúpili do nej bývalý reprezentačný tréner Craig Ramsey a dlhoročný reprezentačný útočník Michal Hanzuš, ktorý bol aj súčasťou zlatého tímu na pamätnom svetovom šampionáte 2002 vo Švédsku. Okrem toho má v zbierke úspechov aj Stanleyho pohár a prvenstvo v slovenskej extralige.
4: Je to obrovská podstava. Nikdy som sa neprirovnával hráčom, ktorí sú siene slávy. Vždycky to pre mňa boli top hráči, kvalitatívne nado mňou. O to viac si to vážim. A o to je to aj super v tom, čo som povedal, že hokej nie je len o góloch a bodoch, ale aj o iných činnostiach. Ja som rád, že sa to podarilo a že možno to ukáže cestu aj pre ďalšie generácie.
0: Najlepšou slovenskou hokejistkou sa tretíkrát stala Nela Lopušanová. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.